Gledaš me okom žene koja moli. Maziš se bez dodira i dokazuješ svoje.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

E pa dobro jutro, Šumadio, ustajte, mislim, vreme za kafu, rakiju, traženje krivca, za sve što nam ne ide od ruke još od 19. veka. Dakle, otvori oči, popi jednu ljutu za cirkulaciju, pa da vidimo ko nas danas nervira, zašto smo mi opet u pravu. E sad, verujte radiju, ne morate da verujete varu. Zašto verovati sopstvenim očima i ušima ako var pokaže drugačije? Naravno, to je jedna tema, kao što je i omiljena tema svakog jutra, vremenska prognoza. Smena sunca i oblaka, temperatura do 31. podeljka.

kažu da je ovaj svaki petak bolji od ponedeljka, a još ako je ponedeljak 13. u mesecu. Sad neki kažu 13. u mesecu zvanično najnesrećniji dan u godini, osim kad padne u ponedeljak, tad je još gora kombinacija. Dakle, kad se spoje ponedeljak i 13. jul, sujever je postaje suvišno, to više ne pomaže ni kucanje u drvo, ni pljuvanje u dalj tri puta. Jedini lek je dupla kafa i kolektivno bolovanje, odlazak na godišnji odmor. Dakle, jul je mesec kad su svi na moru, osim tebe i nesrećnika, koji je kalendaru dodelio da 13. bude baš, baš ponedeljak. Sad kažu da je 13. jul sredina leta iz ugla radnog naroda na ovaj ponedeljak, to je u stvari sredina pakla sa pogledom, recimo, na faks aparat ili na neki štampač. Kaže jedan, ja sam mislio da sam jutro se ustao na levu nogu. E, onda sam pogledao kalendar i shvatio da je problem u datumu, a ne u nogama. Eto, jedina gora stvar od ponedeljka je ovaj ponedeljak koji ima potrebe još da vas podsjeti da je 13. Čisto eto da ne pomislite da će vam nedelja krenuti nabolje. Pa možda bolje krene uz 9, 8, 9. Dobro jutro.

0: Dobroveče i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih. I imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci. I svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje, jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl. Izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitorpotrošačkakorpa.nms.rs.
1: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja
2: 034 703 035.

Dakle, vreme je da se odavno pristavi druga kafica, a da se mora postavi na fabrička podešavanja. Šumadiju, dobro jutro, ako ti je jutro pametnije od večeri, znači da sinoć nisi dovoljno popila, to je već greh u ovim krajevima. Dakle, u svetu ljudi ujutro započinju meditacijom i jogom, ovde se buđenje izvodi tradicionalnom disciplinom. Kom je rano rani, ceo dan mi ide na živce, mislim. Pogledaju nebo, sunce sije, ptice pevaju, komšije već preko puta gleda kako da ti napakosti. Život je prelep. Ako bar imaš neki radio da ti ulepša život. A šta pravi radio ima? Pa, treba da ima vremensku prognozu svakih 5 minuta. Jer slušalci poznati po tome što žive u podrumima bez prozora nemaju nikakav drugi način kako da saznaju kako je vreme napolju. Pa dobro, saznaćemo kako je vreme. Danas smena sunca i oblaka. Oprez se preporučuje srčanim i respiratornim bolesnicima. Znači od 27 do 31 u nastavku nedelje sunčano toplo, dnevna temperatura od 30 do 35, ali od srede i nestabilno. Inače, toplotni talas u Evropi je odneo hiljade života, raste broj utapanja i požara. Ekstremno visoke temperature dovele do više hiljada smrtnih slučajeva povezanih sa vrućinama. Otvaranje turističkih znamenitosti u Francuskoj. Kaže, junski toploti talas ubijao i oko 440 ljudi na dan, kaže, u Engleskoj i Velsu. Da, je moguće. U Aranđelovcu 21, danas, pa, tričavih 26 maksimalnih. 21 nije i u Novom Sadu, Beogradu, Kragujevcu. Što se tiče Wimbledona, eto, nažalost, Nole nije uspeo da pobedi Sinera. Siner ostaje na tronu. 3-1 dobio Zvereva. A najbolji srpski teniser napredovao za jednu poziciju. Sada je sedmi igrač na ATP listi, prvi dalje Siner. Na drugom mestu Zverev, koji je smenio dugo povređenog Carlosa Alcaraza.

kažu nova nedelja, radna nedelja i nova prilika ili da upropastimo neke stvari ili da nešto napravimo dobro za sebe i druge.

A ponedjeljak 13. jul, dan kad sujeverni i realni napokon dele isti strah. Kaže jedan, ja jutros na posao poneo jamajliju, beli luk, svetu vodicu. Šef pomislio da pravim performans. I tako, svi kukaju što je 13. jul pa ponedeljak, niko da primeti tu lepšu stranu. Bar smo na sredini leta, pa nam nekako toplo. I još možemo da planiramo gde ćemo da zbrišemo. Kaže, nemojte danas donosite velike odluke. Nemojte da započinjete nove poslove. Možda će ipak biti bolje protiv svih baksuzluka i uroka danas. Možda treba da se mirim da ti jesi premijer. Možda. Jelena Branić i Vermakski danas.

0: programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna Centra, Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta. Firma Šumadija Grani d.o.o. zapošljava bravara sa ili bez iskustva. Zaposleni će obavljati posao u fabrici firme na adresi Krčevački put 38, Banja Aranđelovac. Zainteresovani mogu poslati biografiju na office@šumadijagranite.com ili se javiti na telefon 034 705 005 034 705 005.
1: Kompanija Gerovit d.o.o. raspisuje konkurs za prijem novih radnika za radno mesto operater mašine. Prednost imaju žene. Ukoliko ste zainteresovani da postanete deo našeg tima, pozivamo vas da se prijavite. Prijave dostavite na mail adresu posao@gerovit.com.
0: Stovarištu Vermax potrebni radnici, radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona 065 666 33 66, 065 666 33 66.
2: Potrebna žena za negu ženske osobe 1956. godište sa nesigurnim hodom. Nega potrebna radnim danima 24 časa, vikend je slobodan. Više informacija na telefon 064 18 25 828, 064 182 58 28.
0: Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine prevremeno u 28. nedelji sa svega 1100 grama i prva 2,5 mjeseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidskih kolica. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno lečenje u inostranstvu, nakon čega slijedi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom i dekom i porodica nije u mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandri da dobije šansu za bolji i kvalitetniji život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčana sredstva uplatiti na žiro račun 160 00 00 00 24 99 588 84. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

Znači, ponedeljak i 13. u mesecu su se konačno sreli. Spojili su se u dve najveće prirodne katastrofe, a mi smo eto u epicentru. Da je petak 13. tako strašan. Pa ne bi ga, vrate, ponedeljak 13. pojao za doručak i tražio još repete. Sad borimo se protiv sujeverja baksuzluka, mada naš čovjek ne veruje u babske priče, on samo, eto, za svaki slučaj jedno pljune tri puta, pomeri se s mesta, kucne u drvo i opsuje crnu mačku. Eto, čisto naučno. Mi smo toliko napredno društvo da više i ne kucamo u drvo protiv malera, sad kucamo u Medijapan, pa se posle čudimo, mislim, što nam loše ide. Taj prosek obrazovanja nam raste, ali dalje bezbednije ući u raspravu, recimo sa nuklearnim fizičarom, nego da uđete u raspravu sa babom koja tvrdi da će te ubije promaja ako opereš kosu na crveno slovo. Dakle, ne veru našu eku horoskop, kažu to je đavolja rabota, ali zato je sveto trojstvo tu, sveto trojstvo preventive koji čine beli luk protiv uroka, ikona iznad kreveta i crven konac oko ruke. A tog davnog 13. jula 1930. godine u Urugvaju počelo prvo svetsko prvenstvo u fudbalu. Da, Monte video, Bog te video. Možda smo bili i posmani ovih dana, možda nas je samo pričinilo da je lopta udarila u kabel kamere, naglo promenila pravac, o tome bruji čitav sve, još jedna nepravda, pa to ti je. Guraju se veliki, ovog puta gura se i Engleska, gura se i Argentina na sve moguće načine. Dakle, postoji ona stara izreka, ne veruj svemu što vidiš. Na svetskom prvenstvu dobila novu verziju, ne veruj ni onome što svi vide, ako recimo VAR kaže drugačije. E sad, romantika jeste mrtva, nekad smo sudiju psovali uživo i od srca, danas moramo da psujemo sudiju, ali prvo sačekamo 3 minuta da režija u tehnološkom centru odobri naš bes. Napredovao i fudbal, nekad su odlučivali milimetri inspiracije genija, danas odlučuju pikseli na ekranu i geometrijska preciznost frustriranog tehničara u video sobi plus oni senzori koji nisu videli, a ceo svet je video da su naravno Englezi dali ne regularan gol. No, SAD, Kanada i Meksiko su dokazali da fudbal spaja ljude, pogotovo one u odelima, Rolexima, koji mogu da plate te karte po par hiljada dolara. To je postao sport za bogate, ne za nas sirotinju. Pa evo, kaže,

0: juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 13. jula. Sveži ćureći file, 1 kg, 899,99. Domaći kukuruz šećerac, kupi 3 komada i svaki treći dobiješ po 19,99. Pikok kulen XXL, 250 grama, 299,98. Lidl, isplati se.
1: Pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski, pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za porudžbine 060-67-35-252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati, Kneza Miloša 231, preko puta Vajata.
2: Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
3: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more.
4: Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
2: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
3: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.

kažu pravi radijski program, imam nekog filozofa u studiju, čoveka zaduženog da između dve pesme odrecituje neki citat sa Instagrama o ljubavi, životu, ostavljajući slušalca dubokom uverenju da je radio u stvari zamena za psihoterapiju, pa možda nekome i jeste. A da pravi radijski program, kaže i onaj koji uspeva, eto, da vas nervira satima, ali ga i dalje ne gasite jer vas mrzi da protegnete ruku. I promenite stanicu, ne menjite 989, naravno. 9 sati i 8 minuta. E sad, kakve su na stanici danas? Sveži muzički urednici pažljivo biraju bazu, tačno 16 pesama. Sve preko toga unosi opasnu anarhiju mozak slušalaca. Dakle, jutarnji program mora da ima voditelji koji pate od tog patološkog optimizma. Ako sabajle ne zvuče kao da su upravo dobili na lotovu, program se smatra neuspešnim. Ono jutarnje cerekanje.

Naravno i vremenska prognoza mora da bude dramatična, kao i naslovne strane portala, ako se ne najavi apokalipsa zbog tri kapi kiše, isto program gubi na slušalnosti, a da duše neki slušaju i to preko telefona, gledaju aplikacije za vreme, ali kad razmišljamo o posledicama koje vreme provedemo, odnosno provedeno ispred ekrana, može da imara nas, najčešće se usredsređujemo na um. Najnovija istraživanja kažu da telefon i drugi digitalni uređaji mogu da menjaju i oblik vrata, narušavaju vid, utiču na motoriku, smanjuju mišićnu snagu. Kažem, umjesto da po ceo dan ljudi gledaju telefon, mogu da pogledaju oko sebe, odmah shvate zašto je možda ipak bolje gledati u telefon. Ili recimo, umjesto buljenja u telefon, mogli bi da se posvete svojim partnerima. Nažalost, to bi zahtevalo i razgovor, a razgovor zahteva slušanje. Pa je nekako bezbednije možda ipak ostati na Instagramu. Umjesto telefona ljudi mogu da čitaju knjige. Ljudi mogu da razgovaraju sa svojim ukućanima. Zvornik!

0: ta vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
0: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
2: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
2: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
2: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
2: 034 727 550 i 063 1799 555.
4: Tendre tes bras, laisser mourir d'amour pour toi.

E da, u potrazi za idealnim zvukom, idealnim ponedeljkom, pa makar on bio i 13. i idealnom ženom, kako reče Zlatko Peković. Pa nekad idealna žena morala da zna da umesi lebac sa 7 kore, danas dovoljno da zna da naruči suši. Ili idealna žena kao mitsko biće radi puno radno vreme, drži celu kuću na leđima, kuva ko da ima Mišlenovu zvezdu. Izgleda kao da je upravo sišla sa modne piste. E sad, savršena srpska snajka ima i završen fakultet, da bi sve krva mogla da se fali po komšiluku, ali čuti kao da nema ni osnovnu školu kad joj se, recimo, muž vrati iz kafane. Tiče vremena, 22 u Aranđelovcu, danas će baš biti onako prijetno, tek nekih 26-7. ...23 u Beogradu, Valjevu 24, Loznici 25. Ove nedelje sunčano, toplo, 30-35, od srede nestabilno. E, kaže, jedan sredine jula, sunce će da prži, more će da zove, galebovi će da kliču, a moj Excel file blista nekim posebnim depresivnim sjajem. Dakle, kad je savršen letnji dan, za neke to je plaža blizu, koktel u ruci, ali ne, ne. Sudbina je rekla, sine, evo ti klima koja curi, šef koji zvoca i ponedeljak koji je 13. Dakle, ponedeljak 13. jula, još ako usput udari neka crna mačka... Borimo se danas protiv sujeverija... Sad najveći dokaz da sujevere baš ne radi jeste to što još uvijek niko nije postao milioner od toga što ga je zasvrbeo baš levi dlan, a mi dalje uporno čekamo uplatu. Kaže, Srbi otkrili najbizarnije detalje iz detinjstva. Kaže, sredom i petkom se ne kupa, u toalet se ne ide dok tata spava. Ne znam koje ste vi imali pravila ponašanja. Traume iz detinjstva. Nekima je zvuk žvakanja, kažu, bio dovoljno razlog za izbjegavanje zajedničkog obroka. Tim danima, kaže, sredom i petkom se ne kupa i ne uključuje se mašina. Verovatno.

E, sad moderne deca imaju te psihologe, pedagoge, sportske trenere, nas je odgajala jedna skromna, ali autoritativna institucija, ona plastična papuča marke Jugoplastika. Odrastali smo, brate, u društvu jednakih šansi, svi smo nosili iste kineske patike sa one četiri štrafte i svima nam se podjednako znojila noga u njima. Današnje deca imaju te pametne telefone, mi smo imali oni fiksni sa brojčanikom u hodniku. Razgovor, recimo, sa devojkom sa simpatijom. Pa to je bio javni nastup pred celom porodicom koja je onako u tišini večera i vata beleške u kujni. Dakle, nekad izraz ona idemo na more, znači ono 15 sati kuvanja u fići ili zastavi sa tri pohovana pilića batka u alufoliji bez klime. Danas ako auto ne radi display na sedištu, dete odmah prijavi roditelje za kršenje ljudskih prava, mislim. Prosto su tako neka druga vremena. A od uvijek će biti i budala i rata, da.

0: U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta. Firma Šumadija Grani d.o.o. zapošljava bravara sa ili bez iskustva. Zaposleni će obavljati posao u fabrici firme na adresi Krčevački put 38, Banja Aranđelovac. Zainteresovani mogu poslati biografiju na office@šumadijagranit.com ili se javiti na telefon 034 705 005 034 705 005.
1: Kompanija Gerovit d.o.o. raspisuje konkurs za prijem novih radnika za radno mesto operator mašine. Prednosti imaju žene. Ukoliko ste zainteresovani da postanete deo našeg tima, pozivamo vas da se prijavite. Prijave dostavite na mail adresu posao@gerovit.com.
0: Stovarištu Vermaks potrebni radnici, radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona 065 666 33 66 065 666 3366.
2: Potrebna žena za negu ženske osobe 1956. godište sa nesigurnim hodom. Nega potrebna radnim danima 24 časa, vikend je slobodan. Više informacija na telefon 064 18 25 828 064 182 58 28.
0: Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine prevremeno u 28. nedelji sa svega 1100 grama i prva 2,5 mjeseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidske kolice. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno lečenje u inostranstvu, nakon čega slijedi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom i dekom i porodica nije mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandri da dobije šansu za bolji i kvalitetniji život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčane sredstva uplatiti na žiro račun 160 600 00 00 00 24 99 588 64. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: oduzete carinske roba Pavlović.
1: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
1: Torte i kolači,
0: slatko srce,
1: Aranđelovac.
0: Visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
1: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
0: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
1: Čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i posla stičarnica u Ara Plazi.
1: 034 722 225.
0: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.
4: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodne ovlašćenja, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

Pravi horor je ponedeljak 13. pa još radni dan, pa budilnik, pa rupa u novčaniku. Mislim, petkom 13. ljudi se plaše crnih mačaka, međutim ponedeljkom mačke beže od namrgođenih ljudi koji idu na posao. I još gledaju telefon, a pogled u telefon kažu da menja više udržanja, posledice koje osjeća celo telo. E sad, umesto po ceo dan da gledaju telefon, valjda ljudi mogu da razmišljaju o smislu života, ali pošto to obično vodi u neku egzistencijalnu krizu, blagu depresiju, algoritam sa tim nekim smešnim mačkama je nekako zdravija opcija. Međutim, jedna od preporuka, recimo, možda odete i u Zoološki vrt, jer ovih dana obeležava se 9 decenija Beogradskog zoo vrta. Neki kažu da je najveća atrakcija za naših čovjeka da su to majmuni, jer onako gleda ih, smeji im se kako skaču sa grane na granu, pa onda jedu bananu, on se duboko zamisli, jer shvati da oni bar ne moraju da plaćaju struje infostan i ne mora da ih neko pravi majmunom. Mislim, oni su to što jesu. A mi malo vraćamo i naš vremeplov, vratit ćemo ga do tog 13. jula 1930. kad je počelo prvo svetsko prvenstvo u fudbalu u Urugvaju. Pričat ćemo o svim nepravdama ovog sveta, o komercijalizaciji svetskog fudbalskog prvenstva. Evo, Infantino kaže, razmatramo, odnosno razmatrat ćemo proširenje svetskog prvenstva na 64 tima. E sad, neki kažu kad Francus padne u 16-tercu, to je ekstenzija egzistencijalne boli, čist penal, ali kad padne neki Iranac, onda je to gravitacija. Tako da, videli ste ovih dana, fudbalska pravila su vam kao švajcarski sir, puna rupa. Ali eto, ironija je to što Švajcarska propadne kroz te rupe, dok recimo Francuska, Argentina, Engleska kroz njih prođu pravo do polufinala. Vraćamo se malo i detinjstvo, ona najveća laž našeg detinjstva, rečenica dođi vamo, neću ti ništa. Pričamo o ispovestima, roditeljskim pravilima na Balkanu, koje baš i nemaju nekih dodenih tačaka sa logikom. Nekako, eto, preživjeli smo i nedostatak zaštitnih šlemova na biciklima, preživjeli smo promaju, restrikcije struje, kupovinu na bonove. Možda, eto, i nismo ispali sasvim normalni, ali smo bar otporni na sve, osim na nostalgiju. Dakle, bit će tih nostalgičnih tonova, ali vreme je za Wehrmacht hit dana. Dakle, Jelena Branić, ona kaže, možda, možda, da...

0: Fortuna Market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
1: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje. Pratimo potrebe naših potrošača. Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.

0: Pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za porudžbine 060-67-35-252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati, Kneza Miloša 231, preko puta Vajata.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
0: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
0: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
0: Kralja Petra I bez broja.
1: 034 703 035. Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
2: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more. Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
1: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
2: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.
0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala. Preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna Centra, Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta. Firma Šumadija Grani d.o.o. zapošljava bravara sa ili bez iskustva. Zaposleni će obavljati posao u fabrici firme na adresi Krčevački put 38, Banja Aranđelovac. Zainteresovani mogu poslati biografiju na office@šumadijagranite.com ili se javiti na telefon 034-705-005-034-705-005.
1: Kompanija Gerovit d.o.o. raspisuje konkurs za prijem novih radnika za radno mesto operater mašine. Prednost imaju žene. Ukoliko ste zainteresovani da postanete deo našeg tima, pozivamo vas da se prijavite. Prijave dostavite na mail adresu posao@gerovit.com.
0: Stovarištu Vermax potrebni radnici, radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona 065-666-3366, 065-666-3366.
2: Potrebna žena za negu ženske osobe 1956. godište sa nesigurnim hodom. Nega potrebna radnim danima 24 časa, vikend je slobodan. Više informacija na telefon 064-18-25-828, 064-182-58-28.
1: Javno komunalno preduzeće Bukulja Aranđelovac obaveštava zainteresovana pravna i fizička lica da će tradicionalni aranđelovački vašar biti održan 26. jula u ulici Kralja Petra I na potezu od Lomine do Jadranske ulice. Rezervacije prodajnih mesta vršit će se u prostorijama komunalnog preduzeća, kancelarija na Zelenoj pijaci, Branislava Nušića broj 1 u periodu od 13. do 24. jula radnim danima od 7 do 14 časova. Uplate se mogu izvršiti na blagajni preduzeća ili uplatom na tekući račun 160-176-291-47. 25. i 26. jula uplate će primati u zakupljenom poslovnom prostoru u ulici Kralja Petra I koji će biti vidno označen. Rezervacije i uplate mesta za postavljanje zabavnih radnji vršit će se nakon sprovedenog postupka licitacije 17. jula u 9 časova. U slučaju odustajanja od rezervacije, izvršene uplate se ne vraćaju. Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti putem telefona 034 715 344.
0: Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine prevremeno u 28. nedelji sa svega 1100 grama i prva 2,5 mjeseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidske kolice. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno lečenje u inostranstvu nakon čega slijedi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom i dekom i porodica nije mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandri da dobije šansu za bolji kvalitetni život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčane sredstva uplatiti na žiro račun 160-600-00-00-00-24-99-588-64. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 13. jula. Sveži ćurići file, 1 kg, 899,99. Domaći kukuruz šećerac, kupi 3 komada i svaki treći dobiješ po 19,99. Pikok kulen XXL, 250 grama, 299,98. Lidl, isplati se.
1: Torte i kolači,
2: slatko srce,
1: arančelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
1: Veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda.
2: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
1: Čarolija slatkog ukusa.
2: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Araplazi.
1: 034-722-225.
2: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.
2: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Oduzeta carinska roba Pavlović.
3: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
2: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: Šta sad ovo treba da znači?
1: Samo smo hteli da vas malo bolje čujem.
2: Džaba ti sve, koliko god imaš para, ne možeš da budeš u isto vreme i u Švajcarskoj i u Italiji. To što si ti 100 put bogatiji od mene, super, ali tebi godina ne može da traje 720 dana. Traje ti isto kao i meni, ne može niko da bude u isto vreme u tri sobe, ne može da jedeš kilo bifteka dnevno, i jastoge, mora se menja to i tako. Za srećan život je u stvari vrlo malo potrebno.
3: Kažu da ponedjeljkom baš ne treba započinjati ništa novo, pogotovo ako je još 13. pogotovo ako u pitanju novi radni dan. Dakle, jedini možda način da pobediš ponedjeljak 13. jeste da postaviš očekivanja toliko nisko da ih ni ovaj dan ne može razočarati. Danas se borimo pre svega protiv lošeg raspoloženja, pa i protiv sujeverja, da ne kažem i baksuzluka. Znate, kod nas sveto trojstvo, preventive, beli luk protiv uroka, ikona i crven konac oko ruke.

0: Pa kad je u pitanju vreme, mene vreme isto, kad je loše vreme, utiče mi na živce, pada mi pritisak, glavobolja, nemam smisao za raspolaganje, života i tako to. Šta vam da kažem?
1: Dakle, naš čovjek protiv loše sreće bori se preventivnim pesimizmom. Ako odmah u startu pretpostaviš da će sve da ode u propast, bak suzluk prosto i nema prostora da te iznenadi. Ne plašimo se zapravo mi bak suzluka, naš, kaže, standard je toliko imun da bi nam i, kaže, sam đavo verovatno da dođe, tražio pozajmicu do prvog. Neki rješenje traže u telefonima, ali kažu kakve su sve posledice koje osjeća telo ako ceo dan buljite u telefon. Dakle, umjesto da po ceo dan gledaju telefon, ljudi mogu i da pogledaju istini u oči, mada istina nema filtere, pa je prilično neprijatna za gledanje. Umjesto da po ceo dan gledaju telefon, ljudi mogu i da počnu da žive u stvarnom svetu, ali opet tamo nema opcije blok. Pa je rizik i od bliskih susreta sa idiotima 100%. Znači, telefon nam je u stvari spasao živote. Da ne gledamo u njega, morali bismo se suočimo sa sobom, a to je luksus koji retko ko može sebi da priušti. Ali valjda možete sebi da priuštite da skokljete do Zovrta. Evo, Beozovrt obeležava 9 decenija postojanja. Neko zavidi majmunima, neko kaže idem da gledam Noja, pa što, pa da nauči tu naprednu tehniku guranja glave u pesak pred problemima. To je taj evolutivni vrhunac koji mi usavršavamo decenijama. Na kraju, u principu, naš čovjek iz Zovrta izađe duboko razočaran. Platio kartu da gleda zveri u kavezu, a shvatio da te zveri unutra imaju i besplatan stan, 3 obroka, zdravstvenu negu, što je luksuz o kome on van ograde može samo da sanja. I jedna od glavnih tema danas, zašto verovati sobstvenim očima kad ako VAR i Infantino pokažu drugačije. Dakle, SAD, Kanada, Meksiko dokazali da fudbal spaja ljude, pogotovo one sa Rolexima, u skupim modelima koji sebi to mogu da priušte. Dakle, romantika stvarno jeste mrtva, nekad smo sudiju psovali uživo od srca, sad moramo da čekamo 3 minuta da vidimo šta će kaže režija. A i golovi se više ne proslavljaju skidanjem dresa, nego kolektivnim gledanjem u nebo i molitvom da se u nekoj sobi bez prozora ne nađe sumnjiv frejm. A Infantino najavljuje proširenje svjetskog prvenstva na 64 tima, da li će gurati te timove kao što gura ove, što su ušli u polufinale svjetskog prvenstva, ne znam.

0: Nekad Fićom, pa i Jugićem i Kecom i da ne kažem Stojadinom, pa i Osmićom, može i Renaultom da se krene put mora, što da ne, može nekad i stoper, mislim autostop, što bi otpevo Zele Lipovača, odnosno njegova ekipa iz Divljih Jagoda. Dakle, naša omiljena letnja destinacija je tradicionalno prvi red do mora, jer se tako nema mesta, dobar i prvi red negdje iza frižidera sa sladoledom u Paraliji. Kažem da naši ne traže u Grčkoj smeštaj blizu plaže, nego blizu Lidla. Mislim, šta ti vredi pogled na more ako ti si ne gepek i frižider i stomak prazan. Omiljena letnja destinacija nam je svakako i crnogorski krš. Volimo mesta da i Kamen Lane da se pomeri, pa se osjećamo kao kod kuće. Mislim, i što trošiti pare na Maldive kad imamo i domaće destinacije, pa i na selu te komarci ujedaju sa istim entuzijazmom, a i makar je paradajz organski. E sad, ko nema para za more, ostane bukulje i okolina, pogled prelep, vazduh čist, a i šanse da sretne šefa na plaži su svedene na minimum, do duše i cene su lepe, ko na nekoj plaži. Evo, baš mi prijatelj kum iz Amerike došao i kaže, čoveče, ovo ne znam kako funkcionišete, mislim, on kad preračuna u dolare, samo što on ne padne u nesvest. Kad ode negde u restoran, ali to već neka druga priča. Dakle, leto je to vreme kad radni narod ode na more, troši pare koje nema, kako bi stvarno impresionirao ljude koje baš, baš ne podnosi. Dakle, dobar dan i onima koji su ostali kod kuće. Nemojte da očajavate, gospođo, sunce podjednako prži na skijatosu i na asfaltu ispred samoposluge. Razlika je samo u ceni piva. Dakle, dok polovina naših sugrađana je jutros pila kafu s pogledom na Egejsko more, a druga polovina s pogledom na sopstveni vodomer. Podsećam vas, danas sunce besplatno, Šumadija je besplatna, ali debeli lad, odnosno ladovina, se zarađuje. Gde god da ste, dragi moji, namažite se faktorom 989 i ne fermajte nikoga, ne sekirajte se. Sljedeći godin u ovo vreme sigurno ćemo biti na Maldivima, a bar u mislima, mislim. E sad, kaže ovako, tek super, nudističke plaže već decenima privlače ljude koji u boravku bez odeće vide način opuštanja, povezivanje s prirodom, odmora bez svakodnevnih pravila. Jedan posetilac odlučio provede 3 dana na poznatoj nudističkoj plaži u Crnoj Gori da proverite priče. Prvi utisak je bio pozitivan, većina ljudi uživala u moru, suncu, poštujući privatnost drugih. Tokom boravka primetio je pojedinci čije ponašanje nije bilo u skladu sa pravilima nudizma, zbog čega je kod nekih posetilaca stvarana nelagoda. Posle 3 dana zaključio da plaža nije ni potpuno mirna oaza, kako me neki opisuju, ali nije ni mesto potpuno haosa. Iskustvo mu pokazalo da problem nije samo na turizmu, već u nedostatku poštovanja tuđih granica i pravila ponašanja na javnim mestima. Pa zar nije budućnost na turizmu, mislim?
1: Je li ovo ona od juče?
2: Ne, tata.
1: E, s kakvim međedom u kući život prođe, kukala mi majka.
2: Šta ćeš? Sudbina je moj, tata.
0: E, sudbina je moj, tata, pa zar nije stvarno na turizam perspektiva? Mada na jedini čovjek koji na nudističku plažu dođe u čarpama, sandalama, naš čovjek, da se ne preladi jednostavno. Kaže, ne smeta njemu u principu golotinja, nego što nema, brate, džepove, stavi kutiju cigara i da stavi ključeve od Passata. Međutim, znam, ovaj jedan došao da odmori dušu i telo, sine, oči mu rade preko vremena ko nemački ratar. Gleda, bre, naš čovjek u sunce, gleda one ljude, pa glasno komentariše, sve ovo lepo, sine, ali nema ovde leba bez motike. Fly, Robin, fly. dakle nudizam, za njega čist hedonizam. Sve dok ne shvati da nema da stavi, da zakači ono u značku omiljenog ovaj kluba za koji navija, mislim. Možda okači mačku rep. Temperatura u Aranđelovcu i u Šumadi negde 25-6, za duše 26 će biti i maksimum. Dakle, čak i potpuno go naš čovjek na nudističkoj plaži nekako uspe rukama, nogama da ogradi svoju teritoriju.
3: Yeah.
0: I da popreko gleda komšiju Nemca koji se previše približio, ali gleda i Nemicu, što jeste, jeste. Naš čovjek na nudističkoj ne gleda žene, gleda gde je bife i računa koliko mu treba da dotrči tamo pre nego što mu sunce sprži ponos.

Dobroveče i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih i imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci i svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl. Izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitor potrošačka korpa.nms.rs.

0: protiv novih, najveći i najbolji Supermani, Batmani pokleknu na nudističkoj plaži, naravno.
1: Bože, kad se setim kako smo nekad bili osetljivi kad se na filmu pojavi gola glumica ili, ne daj Bože, go glumac. Odmah pismo uredništvu, druže uredniče, ko to tamo skida i zašto skida te ljude? Kad se sjetim kako smo nekad bili uređeni, kad se u nekoj reviji na naslovnoj strani pojavi gola ženska, nekako nas je vređala ta golotinja, majku. Tražili smo da se te novine zabrane, zato što nam kvare decu. Mi smo već ranije pokvareni, nama ništa ne mogu novine, normalno. Ali deca mogu da nas sednu. Međutim, danas se uopšte ne plašim više te pornografije. Evo, baš pre neko večer sedimo, gledamo onako porodično, žena, dete i ja, gledamo TV film, pun golotinje. Dete baci po koji pogled, ne interesuje, žena se muva po koji je nešto i ne gleda uopšte, a ja čekam vesti, gole vesti, Burazero, u tome je stvar, vesti gole. Šta me briga za pornografiju, jer danas kad smo svi ogoleli, kad je čovjek go ko puška, ko pištolj, kad je duplo golo, kad se bori za goli život, za goli dinar, šta me briga, skine neki goli tamo po televiziji filmu. Znaš da me zabole? A što se one gole glumice tiče, mogla bi da nabaci neko kilo. Noga nekako mršava, brate, i desperatno deluje. Kad onako gola i mršava govori te krupne, te ozbiljne reči, nama nekako dođe još teže.
0: Dakle, kada tako mršava govori tako krupne reči, to je, znači, vam teško, mislim, fantastični Zoki Radmilović. Pa mi smo pokvareni odavno, kaže on. Tako da pričamo o našem čovjeku i dalje na nudističkoj plaži, jer, mislim, lepota poruka, znate već. Dakle, naš čovjek na nudističkoj plaži ne skida pogled sa horizonta, ne zato što voli more, nego ako slučajno pogleda tamo neku, proradit će mu nacionalni ponos, a to je kažnjivo zakonom. Lako je prepoznati Srbina među nudistima, jedin ima onu belu štraftu na stomaku, tamo gde mu inače zabačena pederuša, tako se to kaže, mislim, ona torbica u narodu poznatija. Međutim, naš pravi Srbin se na nudističkoj plaži prepozna i po tome što je skinuo sve sa sebe, ali nekako uspeo da zadrži čarape i papuče, za svaki slučaj da ne vuče, mislim, od nogu. Kaže, samo Srbin možda leži potpuno go na pesku, pokriven samo politikom, dok mu iz levog pazuha viri pohovana šnicla koju je ponud kuće. I tako, kažu da je omiljena destinacija naša i Paralija, tamo se stvarno osjećamo kao kod kuće, komšija te psuje na srpskom, giros miriše na leskovački rostilj, a i more je tu samo da se lakše spere pesak sa nog. Zaista paradoks turizma, proputuješ 800 km da bi negdje na plaži leptokari i čuo istu onu folk pesmu koju tvoj komšija pušta u pola dva ujutru kad slavi punoletstvo. A i pravo naše letovanje u Grčkoj se ne meri po broju poseta muzejima, nego po tome koliko možeš maslinovog ulja potereš u gepeku. E sad kaže da čestitam i svima koji su otišli u Budu da odmore mozak, a vratili se sa upalom uha od preglasnog tehna i upalom novčanika, recimo od parkinga. Sad ovajan kaže, moja omiljena letnja destinacija je Mikonos na Dunavu, poznati kao dvorište i zakuće. Voda je topla, dakle voda iz bojlera. Peska nema, znači ima samo blato kad padne kiša. Aj, nema, brate Grke, da mi traže evre za leželjku. Dakle, imamo i najlepše jezera na svetu, toliko ekskluzivno da te noćenje u nekoj brvnari pored neke bare košta više nego polupansion na Maldivima, ali mislim domaće je domaće. Znaš. I naravno na plaži ćeš uvek Srbina da prepoznaš po tri stvari. Crven je kukuvani rak, drži negdje pivo u plićaku i naglas računa koliko je ta ista kafa jeftinija u njegovom rodnom gradu. Znaš, savršen letnji odmor, ja znam, za prosječno građanje na ono, odeš na more, slikaš se mnogo puta za Instagram, da puknu dušmani, a ostatak vremena provedeš u apartmanu, jedući paštetu i čekajući da prođe najgora vrućina. Dobro, znamo i kako izgleda pakovanje, ajde, možemo i o tome u sledećem bloku, a... Nekad smo stvarno na more išli se osvežimo, danas idemo da vidimo koliko nam je dubok, mislim, minus na tekućem računu. I svi znamo, omiljeni morski plodovi naših turiste su i dalje puljena paprika iz zamrzivača i lubenica koja se ladi u plićaku.

I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 13. jula. Sveži ćurići file, 1 kg, 899,99. Domaći kukuruz šećerac, kupi 3 komada i svaki treći dobiješ po 19,99. Pikok kulen XXL, 250 grama, 299,98. Lidl, isplati se.

0: ovde leto traje cijele godine. Program uz koji nikad nema zime, program Radio Šumadije. Mada bi mogli malo i da odemo negdje, a?
1: U Grčku, da odemo, ja vas ne vidim više. Nekar na pol dan se odkačim od svega.
0: Ili ti u prevodu, ko je vas poznavao i pa kao mu neće teško pasti. Inače, najveća prednost omiljenog srpskog mora, pa to što kad se recimo vratiš kući, cela tvoja zgrada već zna koliko si potrošio, gde si se ogrebao i zašto je komšija sa trećeg sprata našao jeftiniji smeštaj. I sad prava idila, neko bi rekao, nema bre lepšeg zvuka na letovanju od šuma, talasa, koji pokušava da nadjača onaj mobilni telefon komšije za peškira, pored da komšija, pored objašnjava babi u Leskovcu da je voda super, ali su, kaže, Grci propali. Međutim, pakovanje za more prati jasnu logiku. Znači, putna groznica kod nas ne počinje tremom, nego onom pretnjom. Slušajte, ako još jednom čujem da vam je dosadno, okrećem auto i vraćamo se kući, a još nismo, mislim, ni seli u auto. E sad, spisak za put, to je čist formalizam, pravo pakovanje počinje onda kad muž kaže ženi, ženo, nema šanse da sve ovo stane, a žena kaže, gledaj i uči. Najveći test bračne zrelosti nije prevara, kažem, nego onaj trenutak kad se u 3 ujutru pred polazak odlučuje sudbina sklopive ležaljke i prenosivog frižidera. I sarmice, pohovana, piletina u alufoliji nisu hrana za usput, ne, to je naša majlija protiv gladi, protiv stranih valuta i lokalne gastronomije. I svakako da je porodično putovanje autom jedinstvena prilika da na 5 kvadratnih metara pri brzini od 130 na sat rešite sve porodične konflikte iz protekle 2 decenije. Evo još jedno pravilo, pauza na pumpi, kod nas ima stroga pravila, znači niko ne mora u toalet dok smo tamo na pumpi. Ali svi dobiju napad bešike tačno 3 km nakon što se uključimo nazad na autoput. I jesmo li stigli, kaže, nije pitanje, nego psihološko oružje kojim deca testiraju granice zdravog razuma svojih roditelja, počevši još od naplatne rampe, pa da li je mali požarevac ovih starih rast ili šta već. I muž koji na pola puta prizna da je promašio skretanje, to ne postoji u srpskoj mitologiji, on samo kaže, znam prečicu koju navigacija ne vidi, znaš. Pravi srpski turista se prepozna na granici dok stranci drže pasoše, naš čovjek drži ruku na sireni psuje i Grke i Crnogorce, što to ne radi brže. Dakle, svrha porodičnog odmora je svakako da se toliko premorite, posvađate i potrošite, da jedva čekate se vratite na posao i da se konačno malo odmorite. Međutim, ništa ne spaja srpsku porodicu kao gepek automobila u koji uspešno stanu i 3 kofera i 2 ležaljke i prenosi frižider, džak paprika i baba koja ne da da se pali klima jer će dubije promaja. Otišli smo u Grčku da odmorimo mozak, kao smo ipak poneli i 3 kila domaće kafe i kilo čvaraka. Mislim, za ne daj Bože ako propadne njihova mediteranska iskrena. Dakle, i omiljena letnja destinacija za ljubitelje adrenalina jeste Crnogorsko primorje. Nikad ne znaš da li će pred te udari sunčanica ili račun za ležaljke ili pogled konobara koji te posmatra ko da si mu zapalio kuću jer si tražio čašu česmovače. Dobro, statistika kaže da prosječan Srbin najljepše leto provede pored otvorenog frižidera, hladi bolje od svakog mora, ponuda all inclusive hrane je proverena. A 13. juli 1953. rođen u Titovom Užicu Oliver Mandić, pevač, kompozitor. Na stranu što sve što je radio u životu, on je napravio nekoliko neverovatnih albuma. Napravio je onu TV emisiju Beograd noću. Režiji Stanka Crnobrnje. Nagrada Montrea, Zlatna ruža Montrea. Šta reći ovaj nego, eto, Oliver Mandić. Ajde, zbog tebe bi tucao kamen, mada ne bi išao na Goli otok.

Zanjuje, brate, pravi radio, ajmo mi dalje, ovaj, borimo se protiv sujevere, baksuzluka, iako je 13. Mada, mi stvarno na čovjek ne veruje sujeverje, to je naučno dokazano. Čim triput pljuneš, pomeriš se s mesta, kucneš u drvo, mislim, da kucam u drvo za sad deluje. Mi smo, bre, hrišćani vernici, ne robujemo tim paganskim običajima, zato i tu crnu mačku ne mrzimo, nego i onako hrišćanski opsujemo, dok hvatamo najbliže dugme, pa da. Kaže naš ovaj protiv baksuzluka se i bori preventivno, znaš kako, nikad ne počinje posao ponedeljkom, ne radi na crveno slovo, a mislim utorkom se onako osjeća loše, pa je bolje da se i to preleži. Mislim, ne verujemo mi u horoskop, ali ako nam mačka pređe put 13. u stanju smo, promenimo i maršrutu i državu i veroispovest. Ba onda recimo gledanje u šolju, to nam je jedina priznata dijagnostika. Šta bre zna magnetna rezonanca, šta je dalek put? Ili recimo neka muška glava u kući, mislim. Kaže, najbolji način bre da izbjegneš nesreću, pa kaže, nemoj ošte da izlaziš iz kreveta, mada i tamo možda te strefi promaja ako prozor ne dihtuje dobro, recimo. A u Srbiji, pa, kaže, prvi put 13. jula obeležen kao dan nezavisnosti 1879. Zapravo danas je ovaj u Crnoj Gori praznik, nacionalni praznik Crne Gore, a 13. jula 1930. u Urugvaju počelo svetsko prvenstvo u fudbalu. Šta sad da vam kažem, kad Infantino kaže da je ovo bilo najbolje prvenstvo ikada, to u prevodu znači da je profit premašio sva očekivanja, a lopta je tu nekako baš onako nus pojava. Kaže, fudbal se vratio kući, nažalost, kuća mu je u Cirihu, ključevi kod računovođe. Znate, nekako mi izgleda fudbal na ovom prvenstvu kao onaj momak koji je platio kartu za VIP ložu. Pustili ga malo unutra, samo zato što bez njega eto žurka nema smisla, ali su ga zamolili da ne skreće ovaj pažnju na sebe, mislim, zbog ovih... Mislim, sa sponzora, da. A pre...

Predsednik FIFA je kod mnogih omražen i Gianni Infantino potvrdio da će se nakon ovogodišnjeg mundijala razmatrati proširenje svetskog prvenstva na 64 reprezentacije. Cilj predloga je da navodno da se svakoj naciji pruži prilika da calne kint, prilika da sanja o igranju na najvećem fudbalskom takmičenju. Pa možda ako bude 128 reprezentacija, možda će i naši da igraju tad, ko zna. Dakle, lepo je to sve od njega, međutim, videli smo da pravda, futbol, ne važe baš pravila za sve isto. Jer VAR tehnologija u potpunosti je objektivna, kaže, ona precizno prepoznaje istorijski doprinos ovih kolonijalnih sila i BDP-a po glavi stanovnika pre nego što povuče, recimo, liniju za offset. Videli ste, su pravila sasvim jasna, ista za sve, ali kad bi se šalili, mislim, jedina razlika što se za englesku, recimo, tumače iz ugla Šekspirove drame, a za zelenorodska ostrava iz ugla zakona o radu. Pa i sudija nikad nije korumpiran, on samo ima taj istančani osjećaj za estetiku. Znači, dres Argentine jednostavno izgleda mnogo fotogeničnije nego dres Kurasa, recimo, na pobedničkom postolju. Znaš, kad padne Francus u šestestercu, kažem, to je divota, egzistencijalna bol i čist penal, ali kad padne Iranac, to je samo obična gravitacija. Dakle, VAR ili ti u prevodu veliki arbitri rešavaju. Znaš, Norveška ima Haalanda, Argentina ima višu silu, poreske olakšice kod Boga i onog sudiju koji mu u mraku sobe vidi Maradonin duh kako mu klima glavom. I šta ćete, recimo, ako sudija pogreši u korist Egipta, to je skandal. Ako pogreši u korist Engleske, to je onda lepota igre, to je tradicija. To je taj sudijski previd za Englesku koji daje šarm ovom sportu. Ko pre neki dan, onaj norveški golman ispucava loptu i udara u neki štrik, valjda su neki kačili tamo neki veš ili neku kameru i sudje naravno to ne vidi. A senzor nije reagovao kao na kosu onog Hrvata, zato što senzor je reagovao na neka 2,5-3 metra od... A gore ceo stadion i ceo svet video da udara u štrik od veša. Ali to niko nije video, dadoš Englezi goj i nikome ništa.

0: astral. His loss, his blackout.
1: Hoćeš li ti da radiš, čoveče?
2: Kad kažem da mi se ne radi, znači da nisam za robota.
1: Ne, nemoj, nego zašto si?
2: Ako me pitaš, ja sam za Grčku.

E, bio to Nikola Đuričko, Johnny Mini Trio. Kažu da je marketing na ovom svetskom prvenstvu u fudbalu bio toliko moćan da su gledalci u pauzama između reklama imali priliku da pogledaju i poneki minut fudbala. Nekako izgleda da najveća neslavna zvezda ovog šampionata bio VAR. Niko drugi nije uspeo tako da uspešno produži utakmicu. Dakle, sa 48 reprezentacija na turniru FIFA je dokazalo da je fudbal inkluzivan sport, znači svi imaju pravo da kupe preskupu zvaničnu opremu i da ispadnu u grupnoj fazi, a neke povlašćene ćemo i da gurnemo u polufinal. E, da, lopta jeste i dalje okrugla, ali se u Americi, Kanadi i Meksiku kotrljala isključivo na pogon zelenih novčanica. A evo, FIFA je saopštila da će ljubitelji fudbala moći da kupe autentične delove travnate podloge sa terena na kom će biti odigrano finale po ceni od $450 po komadu, po busenu. Evo, ljudi, možda dođete kod mene, ja ću, imam divno dvorište, lepu travu, ja ću to i jeftinije da vam da, ne mora $450 po busenu. Dakle, bit će dostupni ti ovi komadi, delovi terena kao kolekcionarski predmeti. Pa i ove, ko bude u New Jerseyu, nek ponese neki ašov lepo, budačić i nek zabode u stadionu MetLife. Znači, treba da, ako hoćete da posjedujete pravi deo fudbalske istorije, kaže FIFA je rekla da je to jedinstveni kolekcionarski predmet za navijače, ljubitelje fudbala i ljubitelje trave i busenja. FIFA inače za finale mundijala već objavila i cene ulaznica koje dostižu $32,970. Dok luksuzni paketi sa hranom i pićem koštaju do $35,000. Ljudi moji, eto vidite, to je ta sirotinska zabava. Međutim, nije se za šaliti, Serlot, reprezentativac Norveške, nije teo da doda Haalandu i mogli su da nabuše Engleze, da povedu 2-0. Čovjek je dobio 85.000 pretnji i uvredljivih komentara na društvenim mrežama posle eliminacije. Kaže, napusti Norvešku ili se ubi. Ajde u Kolumbiji, u redu, u Južnoj Americi, ali u Norveškoj da se tako nešto dešava, to me baš zaista začuđuje. Sećate se tog Escobar, te 94. Ali velja, čovjek je dao autogol i kad se vratio u Kolumbiju, sačekali ga na parkingu i ubili čovjeka. To je zaista strašno. Međutim, kažem, pravila nisu ista za sve, definitivno. Dakle, statistički dokazano, verovatnoće recimo da VAR presudi penal za zeleno-rdska ostrva protiv recimo Francuske, pa to je jednako verovatnoći će Eiffelov toren da se sruši od jačine vetra koji je napravio recimo napadač Francuske dok je folirao i simulirao faul. Dakle, fudbal igra u kojoj 22 igrača trče za loptom 90 minuta, na kraju sudija VAR sobi pogleda u pasoše i odluči da dalje idu oni koji prodaju više dresova, koji su skuplji i koji su iz moćnije zemlje. Tako da, gledajući te stvari, čovjek prosto dobio želju da više nikad ne pogleda to kotrljanje lopte. Jer su mnogi to uveliko besmislili ovom gorkom komercijalizacijom i guranjem velikih sili i oni koji moraju da igraju u završnici ovog takmičenja. Kaže, VAR ima ugrađen filter za prepoznavanje lica. Ako u kaznenom prostoru igrač recimo Curaçaoa, onda se snima, gleda dok se ne nađe penal za protivnika. E, ako padne Englez, onda VAR osoba automatski šalje hitan zahtev za dodelu ordena i penala, odmah lopte u ruke Kane-u. Nema potrebe što se gleda ekran, mislim, znate.
Eto i linije koje se povlače za Argentinu, vuku se linijom kosmičke pravde. A ove linije za Iran vuku se slobodnom rukom, ali posle trećeg piva u var sobi, recimo.

Sunce Mori, Radio Šumadija. Sad kažu da sudijska pištaljka na ovom prvenstvu ima ugrađen GPS. Znači, kad pređe polovinu terena, recimo uđe u zonu Švajcarske, odmah zvuk automatski mutira. Međutim, kad uđe u zonu Argentine, pištaljka sama svira prekršaj na lakši povetarac. Zašto recimo Norveška nije dobila neke sumnjive penale? Pa zato što bi proslava gola na severu Europe bilo previše hladna, dosadna za TV prava, dok argentinski suze i južnoamerička drama donose milijarde pregleda na društvenim mrežama. A onda recimo kad igrač Zelenorudskih ostreva startuje u 16-tercu, to je uvek brutalan pokušaj ubistva s predumišljajem. Kad to isto uradi francuski štoper, to je nadahnuta, muška, autoritativna igra u defanzivi. Znate, to tako izgleda, tako se tumače ta pravila. Kaže verovatnoće, recimo, da će se pravilo fudbalske igre primeniti u korist Irana, je obrnuto s razmerna količini nafte koju ta zemlja posjeduje, ali je direktornost razmerna želji FIFA da se utakmica završi u korist, recimo, modne industrije iz Pariza i Londona. Znate, nije u pitanju, kaže, korupcija na prvenstvu, nego empatije. Sudi jednostavno imaju slabo srce na suze fudbalskih imperija. Lakše je, bre, objasniti Curaçao da pravila važe i za njih, nego objasniti, recimo, francuskim medijima zašto njihova zvezda mora da dobije žuti karton za simuliranje. Znaš, fair play znači da svi imaju pravo da igraju, ali Francuska, Engleska, Argentina, Španija imaju pravo da pobede. A ako se desi čudo pa pobede neko drugi, to u protokolima FIFA se vodi kao tehnička greška u sistemu koja će biti ispravljena već u narednom kolu. A možda smo i bili pospani, kaže Vladimir Ćatić, bio jedan sat iza ponoći, možda nam se samo pričinilo da je lopta udarila u kabl kamere i naglo promenila pravac. Možda se isto pričinilo milionima ljudi širom sveta. Tehnologija je, kaže, otklonila svaku dilemu, pokazala da kontakta nije bilo. Pa ko smo mi onda da verujemo sopstvenim očima? Eto, postoji ona stara izreka, ne veruj samo što vidiš, na svetskom prvenstvu dobila novu verziju, ne veruj ni onome što svi vide, ceo svet vidi, ako VAR kaže drugačije. I to je pitanje modernog fudbala, šta ako se ono što vidimo ne poklapa sa onim što kaže tehnologija? Da li su oči postale nepouzdane, čipovi nepogrešivi? Ili je jednostavno došlo vreme da prihvatimo da je istina ona koju nam isporuči algoritam? Dakle, snimak pokazuje jedno, sistem pokazuje drugo. Izgleda ipak snimak taj koji greši ili naše oči. Ubeđuju nas, kaže, ali ne može. I sledeći put kad vam se učini da ste nešto stvarno jasno videli, možda i bolje da sačekate saopštenje. Ako tehnologija kaže da se nije dogodilo, onda se izgleda nije dogodilo. A takvu nepravdu na svojoj koži osetili Hrvati, kojima je presudila dlaka sa glave Matanović, jer je čip pokazao da je kontakta bilo. Na čitav slučaj nas podsjeća na životnu šalu koju muž pita suprugu da li više veruješ meni ili svojim očima. Samo što je ovog puta uloga muža preuzela tehnologija, a mi, ljubitelji fudbala, ostajemo se pitamo da li da verujemo onome što smo videli ili onome što su nam pokazali. Dakle, VAR tehnologija, to je tehnologija budućnosti. Nepogrešivo prepoznaje offside u milimetrima kad napada Curaçao, ali zato razvija selektivno slepilo kad Mbappe uđe u kazneni prostor sa sve diplomatskim imunitetom. Dakle, pravila fudbalske igre su zaista potpuno jednaka za sve, samo jedina razlika što se za Englesku ta pravila pišu zlatnim slovima na pergamentu, a za Zelenorudska ostrva pišu se sitnim fontom na poleđini računa za struju.
Dakle, verovatnoća da se recimo Iranu dosudi sumnjiv penal u 96. minutu jednaka je šansi recimo da Pingvin osvoji Wimbledon. A s druge strane, za Englesku dovoljno samo da Harry Kane duboko uzdahne u 16. tercu i eto penal.

1964. 13. jula Beatlesi objavili Hard Day's Night u Americi. I've been working like a dog. Da, fudbalska pravila, čuli ste, su u stvari vrlo proste. Dakle, Mbappeu se ruka u šesestercu tretira kao prirodan položaj tela. Harry Kaneu se tretira kao nenamerna inercija. A odbrambenom igraču zelenorodskih ostrava se tretira kao pokušaj oružane pljačke. Dakle, recimo, Messi i suze donose klikove. Norvežani su previše stoički narod. Oni kad izgube nepravedno, brate, odu kući, sklapaju Ikea nameštaj da smire živce. Međutim, FIFA traži dramu, a drama zahteva da velike nacije prođu dalje, pa makar i kroz iglene uši i izmišljene penale. Egiptu isto džaba i istorija i faraoni, mislim, sudija lakše da osudi penal za Englesku, jer zna da će ga u Londonu dočekati medijski linč ako pogreši. E, ako ošteti Egipat, najgore što možda mu se desi je kletva Tutankamona, a to se opet nekako lakše podnosi od naslovne strane The Sun-a. Mislim, to je onaj njihov jadni tabloid. Dakle, i Švajcarska, videli ste, neutralna u svemu, pa i u fudbalu, zato i sudije smatraju da je potpuno u redu ostati neutralan kad Švajcarce gaze u šesnestercu. Znači, što bi kvarili uopšte tradiciju. Dakle, fudbal je na kraju krajeva, ljudi moji, ogledalo sveta, a zakon je isti za sve. Ali se ipak kazne i penali pišu isključivo onima koji nemaju nuklearno naoružanje i milionske ugovore za TV prava.

Dakle, Haaland nikad neće dobiti faul kakav dobio Harry Kane, jer Haaland izgleda kao da može sam da izgura sudijski kordon sa terena, dok Kane opet pada sa toliko engleske elegancije da sudija odmah osjeti potrebu da mu plati odštetu za duševni bol. Uskoro idemo na Live Aid. A ono što je interesantno, da su Rolling Stonesi 13. jula 1963. održali svoj prvi koncert van Londona. Svirali su u Middlesbrough kao predgrupa grupi Hollies. A kako piše Zorica Kojić, novi 25. po redu album Stonesa pod nazivom Foreign Tongues, objavljen u petak, poručuje nam kako je ključno nemati predrasude ni prema kome, te da svakome treba pokloniti poverenje čistog srca bez osuđivanja, osim naravno bogatunima iz Alan Ford. Stonesi su ostalom sa svakim svojim poštovaocem po na osobu, one dobre stare vremena, potpisivali takvu vrstu spiritualnog sporazuma, čim bi ih uho registrovalo sa radija ili gramofona. Davno to beše, ili možda kucno čas, za još jedan veliki povratak najvećeg rock'n'roll benda u naše živote, kaže Kojić. Da li govorite strane jezike? Ja mislim, ovaj vam je sigurno dobro znan. Tako se zove album Stone sa strani jezici. Album koji vraća ovaj legendarni bend na triumfalni tron rock'n'rolla, koji mi je od uvek i pripadao. Ima tu i sjajnih gostiju, recimo Robert Smith iz grupe Cure. Mislim da je tu i Paul McCartney. A Stonesi su odali počast i Amy Winehouse, obradujuši njenu You Know I'm No Good.

novi album sastav The Rolling Stones i posleta Amy Winehouse. Vraćamo se u jul 1985. malo do stadiona JFK u Filadelfiji, ali pre toga idemo na Wembley. Tamo je održano Live Aid. Neko je to gledao uživo, gledalo se i ondašnja Jugoslavi, ceo dan i noć, boga mi. 18.41 na veliki stage na Wembleyu. Popili su se Freddy i ekip. Crazy little thing called love, slušamo Queen.

Pratit ćemo se na Live Aid, nego kaže statistika da je ponedeljak 13. statistička greška prirode koja se sveti čovečanstvu zbog izmišljenja opšte radne nedelje. Kaže, verujemo sudbinu, reče čovjek koji je ovog ponedeljka 13. krenuo na posao sa osmehom. Posle su ga odveli na posmatranje. Ako ste preživljavali ove petak 13. varijante, nemojte se opuštati. Ponedeljak 13. je njegova odrasla, zaposlena i mnogo toksičnija verzija. Dakle, najveća ironija današnjeg dana, sunce, pa skoro da sija, ptice pevaju, jul je, a tebi, mislim, u kancelariji fali još samo crna mačka, ti pređe preko tastature, pa da ugođaj bude kompletan. Kad razmišljamo o posljedicama koje je vreme provedeno ispod ekrana može da ima na nas, najčešće idemo varijanta um. Međutim, telefon i drugi uređaji mogu da menjaju oblik vrata, narušavaju vid, utiču na motoriku, smanjuju mišićnu snagu. Dakle, ako recimo čitate svaki dan neke vesti na društvenim mrežama, ste velika vjerojatnoća da ste spustili glavu, gledate na dole, prednji položaj glave, može da stvori opterećenje vrata kao da ste ga opteretili težinom do 27 kg i onda može da ošteti diskove kičme, a taj disk posle više ne možete da narežete. Pa onda iritacija kože, naboran vrat. Naravno, slabljenje vida, stopa kratkovidosti raste već decenijama. Kao s obzirom na promenu u načinu života, lakše je okriviti tehnologiju. Pa i slabe šake snaga, stiska šake sve više se prepoznaje kao važan pokazatelj opšteg zdravlja. Uglavnom, kažem, umjesto u ekran mogli bi da gledate u pasulj. Mislim, šanse da tamo vidite svoju budućnost su otprilike podjednake, ali bože moje... Ili umjesto po cijelu dan što gledate u telefon, daj ljudi, možda dajte porazgovarite varu sa ukućanima, iznenadili biste se kakvih sve tu stranaca i likova ima po kući. Ja umjesto telefon, ljudi bi mogli da gledaju istini u oči, ali mislim, telefon opet ima lepše filtere. Umjesto da scrolluju, mogli bi da porade na mentalnom zdravlju. Mada i gledanje cena u prodavnicama izaziva gori stres od bilo koje društvene mreže. Mogli bi da pogledaju, recimo, u sopstveni novčanik i to je kratkotrajna, ali izuzetno dramatična i otrežnjujuća aktivnost. U stvari, umjesto u telefon, ljudi bi, brate, mogli da gledaju svoja posla, ali ta aplikacija još uvijek nije nekako razvijena. E sad, neki su u onim grupama, znate, voli grupno to. Znaš, mi smo narod koji ne poštuje, kaže, mnogo zakone, ali zato religiozno poštujemo pravilo da se u Viber grupi svakom članu pojedinačno čestita rođendan, nova godina slava... I to sve sa onim identičnim stikerima. Kaže jedan, ja sam preživio i krizu 90-ih, i ratove, inflaciju, tranziciju. Al, sine moj, glasanje za kupovinu poklona vaspitačici u roditeljskoj Viber grupi, e, to će, sine, da me dotoče. Pa, kaže, reci, umjesto ekrana mogli bi malo ljudi gledaju u komšilu kroz prozor. Pa mogu da počnu da čitaju knjige, zamislite taj luksuz. Uređaj od papira koji se nikad ne isprazni, nema reklame. Naravno, i umjesto da zure u telefon dok pešače, ljudi bi mogli da gledaju, brate, ispred sebe. Neverovatno je koliko sve to oko nas postane zanimljivo kad prestaneš da zvekćeš i udaraš glavom u bandere i saobraćajne znake. A
mogli bi ljudi da počnu da razmišljaju svojom glavom, međutim to je težak fizički rad. A i ostalom, algoritam već godinama obavlja taj posao sasvim solidno umjesto njih. E, Live Aid. Live Aid, rock koncert održan na današnji dan 1985. na Wembley u Londonu i JFK stadion u Filadelfiji. Bilo je nastupa u Sidneju, Moskvi, nešto ranije i Beogradu. Sve to su organizovali Bob Geldof, Sir Bob Geldof, iz grupe Boomtown Rats, Midge Ure. Cilj je bio prikupljanje sredstava za pomoć gladnim u Etiopiji. Prenos uživo gledalo je više od 1,5 milijarda ljudi, više od 100 zemalja širom sveta.

Dakle, live aid rock koncert na više lokacija. Na Wembleyu je bilo 72.000 gledalaca, u Filadelfiji više od 90.000. U Beogradu je koncert održan 15. juna uz učešće 22 grupe. Preko 60 miliona bilo dolara prikupljeno. Jedan od najvećih tada i kad realizovanih satelitskih TV prenosa. Kažem, u 12.01 krenuli su Status Quo, posle njih su išli Style Council, pa Boomtown Rats, Adamant, nakon toga Ultravox, a u 13.46 na Binu su popeli i članovi sastav Spandau Ballet i otpevali Only When You Live.

Znači, ne budite mnogo u ekran, slušajte radio, uživajte u prirodi, u životu. Mada neki bi mogli da izađu u prirodu da uživaju u visokoj rezoluciji komaraca, alergija, sunčanica, i to bez one opcije da smanje osvetljenje, da ne kažem brightness. Umesto ekran mogli bi da gledaju ljudima u oči dok pričaju sa njima. To je isto sjajan staromodan način da nekome pošteno prenesete svoju anksioznost. Mogli bi jednostavno da brojite pločice u kupatilu, to je jedini preostali offline način da izmerite koliko vam je u stvari dosadno u životu. Telefon je, dakle, ipak zakon, da njega nema, morali bismo da primetimo da je svet oko nas prilično čudno mesto puno stvarnih ljudi. A ko ima vremena za takav horor? A ovima što voli grupne i grupnjake, mislim i grupne, mislim Viber grupe, to, najveći, kaže, test, recimo, hrišćanskog praštanja nije u crkvi, nego kad u grupi od 30 ljudi jedna osoba napiše hvala, a onda ostalih ovih 29 oseti moralnu obavezu da pošalje isti smajli sa sklopljenim rukama. Dakle, u tim Viber grupama važi ono pravilo, što je poruka duža, to ima manje smisla. Ako ima više od 3 pasusa sine autora, verovatno traži neke promene u kućnom savetu, jer ko zna šta mu palo na pamet. Ili kad kaže, korisnik je napustio grupu. To je najhrabriji čin modernog doba, to zahtjeva više petlje nego skok sa starog mosta u Mostaru, recimo. E sad, neka smo se plašili mraka, danas se plašimo zvuka Viber grupe i grupnog poziva posle 23. Možda neko baš i nema pametnija posla. Pa idite, recimo, vodite dete u zoološki vrt. Evo, beogradski zoo vrt je jedna od najprepoznatljivijih turističkih kulturnih atrakcija glavnog grada. Juče obeležilo 90 godina postojanja, svečano otvoren 12. jula 1936. U okviru beogradske tvrđave, pa ću vam predstaviti ja i neke interesantne činjenice. Na 7 hektara, oko 2000 životinja, 250 vrsta, godišnje ga, kaže, poseti više od 400.000 ljudi. Sada najstariji je bio onaj aligator Muja, on je stigao 1937. Međutim, medved je isto omiljena tačka za učenje veština u zoološkom vrtu. Gleda se onako medved sa dubokim divljenjem, jer nekako je uspeo u onome o čemu svaki Srbin sanja. Znači da prespava celu zimu, da ga niko ne pita za račune. Kažem, recimo, mnogi su nostalgični kad dođu do kaveza sa majmunima, recimo. Ne znam, nešto ih valjda podsjeti. Dakle, kavez sa majmunima je uvek nekako najpuniji, odnosno okolina, ali ne zbog zabave, nego zbog nostalgije. Jel na čovjek tu, recimo, možda stoji sat vremena, gleda one majmune, posmatra i kako se otimaju oko jedne banane i onda kaže... Kaže, vidi, kaže, isti moji rođaci, kaže, na ostavinskoj raspravi oko babine garsonjere.

Eko zmije i gmizavac se ide isključivo sa ženom, sa suprugom. Znači, muž stane ispred terarijuma sa, recimo, kobrom. Ako pogleda kobru, pogleda ženu, pa kaže, ako tiho... Vidiš ti, kaže, kako ova lepo ćuti iza stakla, pa mogla bi i ti valjda nešto da naučiš od njega. Dakle, naš ovaj ko zove vrt i ne ide da uči o prirodi, nego ide da proveri da li nekom je u kavezu teže nego njemu u sopstvenoj koži. Ja bih volao da sam bio u koži onih posetilaca, da gledam recimo i Sade uživo. Jer je ona na Live Aidu nastupila tog 13. jula 1985. Nastup počeo u 14.53. Izvela je tri pesme. Jedna od te tri je Your Love is a King.

u 16.08 u Wembleyu. Pojavio se i Čiča iz Rogače. Brian Ferry je otpeo nekoliko pesama, naravno i Slave to Love.

Vraćamo se u Beogradski zoološki vrt koji je to napunio 9 banki. Kažu da su majmuni nekako uvek atraktivni. Kavez recimo sa šimpanzama je najposećenije jer prosječan Srbin tamo ne gleda životinje, nego traži, brate, komšije, traži rođake, traži kolege sa posla i usput im onako dobacuje, kaže, vidi, vidi ga isti Mile sa sprata, kaže, samo što ovaj u kavezu, kaže, ima lepše manire, kaže, vidi. Dobro, voli Vuka, recimo, kod Vuka se ide sa dubokim epskim poštovanjem, gleda ga Srbinu oči, uzdahne, pomisli, e, moj pobratime, i tebe su zatvorili, a i mene žena drži na lancu, samo što ti bar dobiješ 3 obroka i to bez zvocanja. Dobro, ovaj, kažem ti, zmije i gmizavci, tamo se ulazi isključivo iz porodičnih razloga. Dakle, muž vodi ženu da joj pokaže taštu, a oboje posle komentarišu kako je ona zmija otrovnica, u stvari prilično miroljubivo stvorenje u poređenju sa familijom sa njene strane. No, jeste simbol dubokog nacionalnog razumevanja, našo ga gleda sa odobravanjem, jer ceni životinju koja baš kao i naš narod, kaže, pred dospelim računima, kreditima, probleme reši tako što zabije glavu u pesak. E, taj ovaj muja bio, mislim, simbol Beozo vrta, došao je tamo još 1937. iz Nemačke, aligator muja. Pa onda, znate, ono, sami, ajde budemo ovaj, sami, dobro, sećite se Vuka Bojovića. Kaže, kod kornjače naš ovaj zastane da vidi kako izgleda život bez žurbe i kredita, recimo. Pa onda, kaže, pingvine voli jer su elegantni čak i kad hodaju kao posle slave, brate. Pa onda, kaže, isto Noja poštuje, usavršio tu veštinu zabijanja glave u pesak mnogo pre interneta. Krokodila gleda da proveri da li može neko duže da ćuti otvorenih usta.

E, kaže, kod majmuna, kaže, odlazak kod šimpanzi je stvarno onako, kao neka porodična poseta. Kaže, ovo jedan stane ispred kaveza sa majmunima, prekrsti ruke i ponosno kaže, pljunuti moj šurak, krene da objašnjava politiku posle treće rakije.

0: tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje.

0: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Eto, to je ta idealna žena. Žena koja s armom mota brže od svetlosti i pitu razvija tako da se kroz testo vidi svetla budućnost. Prepoznaje se po tome što u isto vreme može da tka, da kuva ručak za 20 ljudi, vaspitava decu i da mužu glumi eksterni hard disk za pamćenje gde su mu čarape, recimo. Ona ne pati od hroničnog umora, ona pati od akutnog nedostatka gostiju koje bi mogla da narani do iznemoglosti. Idealna žena uvijek prepušta mužu da donese se važne odluke, na primjer, da li će on da ćuti dok ona priča ili će da klima glavom. I savršeno balansira porodične odnose, njena majka je uvijek u pravu, njena svekrva je uvijek pod sumnjom, a muž je uvijek kriv za sve, uključujući i vremensku prognozu. Ona je stup kuće, a kao što znamo, stup se nikad ne pomera, ne žali se i trpi sav teret dok rov polako prokišnjava. Idealna žena uspešno spaja tradiciju i modernizam, posti sve postove, a na Instagram kači slike sa posnim filterima. Izgleda kao top model iz Milana, radi kao rudar u Kolubari i pritom se nikad, ali nikad ne žali da je puko nokat dok je cepala drva. Idealna srpska žena je ona koja, znači, uspeva da od prosečnog srpskog muškarca napravi uspešnog čovjeka. Do duše, uglavnom, tako što ga natera da ode da radi u Nemačku. Ovo je radio koji promoviše prave vrednosti, a večeras od 21 čas na otvorenoj sceni. Pozorišni program ovogodišnje smotre otvorit će predstava Španska pita u kojoj igraju Isidora Minić, Dragana Mićalović i Ivana Zečević u režiji Irfana Mensura. Ovaj komad se bavi potragom za istinom i postavlja publici pitanje o vrednostima, društvenim pojavama, emocijama koje često potiskujemo u svakodnevnom životu. Dobro, i nekad porodični ručak stvarno bio svetinja gde su se svi gledali u oči i razgovarali, danas je to nekako više performans gde svi gledaju u ekrane, komuniciraju isključivo prosleđivanje mimova preko Vibera iako sede jedno pored drugog. Nekad se verovalo da se porodica drži na stubovima ljubavi i poštovanja tradicije. Danas je glavni stup stabilnosti zajednički kredit na 30 godina, jer mislim ljubav možda prođe, ali sine, banka ne oprašta. Roditelji su odgajali neka decu da budu spremna za stvarni svet, a danas se roditelji polomiše da svet prilagode detetu, dok dete na TikToku objašnjava kako pati od generacijske traume, jer mu je mama kupila pogrešan ukus čipsa. Nekad bilo dok si ti bre pod mojim krovom, poštovaćeš moja pravila. Pričat ćemo u sledećem bloku o tim najbizarnijim detaljima iz detinjstva, pre toga 25 stepeni i dalje u Aranđelovcu, maksimalnih 26 danas, koliko je u Beogradu, Kragujevcu, Novom Sadu, Loznica 28, duše u Somboru je 29, tamo izgleda najtoplije, uz Ćupriju.

do kraja dana promenljivo oblačno, sunčani intervali, sutra sunčano i toplo, najviše dnevno 30 do 33, u nastavku nedelje sunčano toplo, dnevne temperature od 30 do 36, ali nestabilno, uz lokalni razvoj oblačnosti, očekuju se i kratkotreni pljuskovi. Jelena Pranić i naravno stovarište Vermax predstavljaju hit dana.

0: U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta. Firma Šumadija Grani d.o. zapošljava bravara sa ili bez iskustva. Zaposleni će obavljati posao u fabrici firme na adresi Krčevački put 38, Banja Aranđelovac. Zainteresovani mogu poslati biografiju na office@šumadijagranit.com ili se javiti na telefon 034 705 005 034 705 005.
1: Kompanija Gerovit d.o.o. raspisuje konkurs za prijem novih radnika za radno mesto operater mašine. Prednost imaju žene. Ukoliko ste zainteresovani da postanete deo našeg tima, pozivamo vas da se prijavite. Prijave dostavite na mail adresu posao@gerovit.com.
0: Stovarištu Vermax potrebni radnici, radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona 065 666 33 66 065 666 33 66.
2: Potrebna žena za negu ženske osobe 1956. godište sa nesigurnim hodom. Nega potrebna radnim danima 24 časa, vikend je slobodan. Više informacija na telefon 064 1825 828 064 182 58 28.
1: Javno komunalno preduzeće Bukulja Aranđelovac obaveštava zainteresovana pravna i fizička lica da će tradicionalni aranđelovački vašar biti održan 26. jula u ulici Kralja Petra I na potezu od Lomine do Jadranske ulice. Rezervacije prodajnih mesta vršit će se u prostorijama komunalnog preduzeća, kancelarija na Zelenoj pijaci, Branislava Nušića broj 1 u periodu od 13. do 24. jula radnim danima od 7 do 14 časova. Uplate se mogu izvršiti na blagajni preduzeća ili uplatom na tekući račun 160-176-291-47. 25. i 26. jula uplate će primati u zakupljenom poslovnom prostoru u ulici Kralja Petra I koji će biti vidno označen. Rezervacije i uplate mesta za postavljanje zabavnih radnji vršit će se nakon sprovedenog postupka licitacije 17. jula u 9 časova. U slučaju odustajanja od rezervacije, izvršene uplate se ne vraćaju. Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti putem telefona 034 715 344.
0: Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine prevremeno u 28. nedelji sa svega 1100 grama i prva 2,5 mjeseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidskih kolica. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno lečenje u inostranstvu, nakon čega slijedi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom i dekom i porodica nije mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandri da dobije šansu za bolji kvalitetni život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčana sredstva uplatiti na žiro račun 160-600-00-00-00-24-99-588-64. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: E da, bilo je to Amila na 989, najavili smo večeras na otvorenoj sceni špansku pitu, po kreće i ovaj pozorišni program ovogodišnje smotre, priča o nekim pravim vrednostima, o emocijama koje često potiskujemo. Pa i nekad je, kažu, pogled oca bio dovoljan da dete shvati gde mu je mesto. Danas je pogled deteta dovoljan da otac shvati da mora da mu kupi novi iPhone, a iPhone ako želi bar 5 minuta mira. Nekad bila ona pretnja rečenicom, pustit će i propustit će te otac kroz šake. Sad deca prete, pustit će me psiholog na Instagram live ako me opet nateraš da spremam sobu. A dogodila se svakako i evolucija autoriteta. Nekad se poštovala, brate, glava kuće. Danas se poštuje onaj ko plaća porodični premium nalog na Netflixu. Nekad bilo u dobru i u zlu, i u bolesti, i u zdravlju. Nekad su se i bračni problemi rešavali u spavaćoj sobi. E, danas se rešavaju javno na Facebooku. Kakva je, bre, to porodična drama ako komšiluk ne može da ostavi komentar? Nekad je nedeljni ručak bio svetinja, svi za stolom, pa supa, pa rimflajš, sos, razgovor. I sad je nedeljni ručak isto svetinja, svi sede za stolom, niko ništa ne priča, hrana se hladi. Jer mama pokušava da uvati savršen ugao za story, a ćale u uglu krišom proverava rezultate kladionice. Nekad se brejela ono što ima na stolu, znači, a danas porodični meni se sastavlja kao neki mirovni sporazum na Bliskom istoku. Te sin vegan, te ćerka na keto dijeti, te mama ne podnosi gluten, a ćale krišom u podrumu jede slaninicu i plače za starim vremenima. I tako, kažu, ovo odrastanje na našim prostorima neretko prate specifični vaspitni metodi. Ima tu bizarnih anegdota koje svedoče o rigidnoj disciplini, praznoverju, nekim neobičnim navikama roditelja. A i higijenske navike, da. Ne pušta jako vodu na česmi da ne prska po pločicama, stvorit će se buđ. Nema vožnje kolima tamo amo, ne možeš da zoveš ni taksi jer nismo mi, bre, buržuji. Jutarnji rituali vojničkog tipa, pa i verski običaj, narodna verovanja. Sredom i petkom se ne kupa, tim danima i nedeljom se ne uključuje mašina. E, kaže, jedna korisnica se prisjetila kako su svi satovi u kući, čak i oni na tabli u automobilu, namerno bili podešeni da žure tačno 5 minuta, kako porodica nikad ne bi zakasnila. Dobro, patike moraju da budu čiste, brusli majice neprihvatljive. Tako danas se deci sterilišu igračke, mi smo, bre, imunitet gradili tako što pojedemo trešnju zajedno i sa crvom i košticom i prašinom. Nekad su nas roditelji nisu vodili kod psihologa, imali smo mnogo efikasniju metodu koja se zvala čekaj samo dok ti otac dođe kući. Naša trauma iz detinjstva nije bilo nedostatak Wi-Fi-a, već trenutak kad Keva baci pogled prema tvojoj poziciji, skine kožni kaiš i ćale krene u akciju. Mi imali smo samo dva kanala na TV-u, pa nam nikad nije bilo dosadno. Mislim, današnje deca imaju iPode. Mi smo imali crno-beli TV kojom je slika skakala dok ga baba ne lupi od ozgu pesnicu. To je bio naš prvi uvod u kibernetiku. Igrali smo fudbal dok ne padne mrak ili dok vlasnik lopte ne odluči da je ljut i onda ode kući.
1: Anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari.
0: Patike se kupovala jednom godišnje i to dva broje veće da imaš i za dogodine.
1: Da ti sklone kosu.
0: Zato smo prva tri meseca škole svi hodali ko da nosimo peraje.
1: Pred nosom.

Bila je to Jelena Petošević, Lady Jelena. I stalno poredimo to nekad, ta prokuvela vremena. Evo danas mi se jedan slušalac javi, kaže, hvala vam što postojite, Radio Šumadio, divno vas slušati svaki dan. Ostanite verni svom zvuku, pa i ne morate te nove pesme, kaže, ovi ostali svi puštaju jedno te isto po ceo dan. I tako neki ljudi vape za tim starim, dobrim, prohujelim vremenima. Nekad su bre i deca bežalo od kuće da bi se recimo pridružilo cirkusu. Danas deca i ne moraju nigde da beže, mislim, ceo cirkus im je dostupan na TikToku. Nekad stvarno ručak bio svetinja, da se cela porodica okupljala oko stola. Danas je ručak i dalje svetinja. Mislim, svaku u svojoj sobi u tišini slavi dostavljača hrane. Kad su i brakovi trajali po 50 godina, jer su ljudi popravljali pokvarene stvari umjesto da ih baci. E, danas brakovi traju dok se ne pojavi neki novi model sa boljim specifikacijama na aplikacijama za upoznavanje. Nekad je porodična tajna bila vre ko je nasledio bakin zlatni prsten. A danas porodična tajna je ko je tati lajkovao sliku na Instagramu, pa je mama ugasila ruter. Neka najveća bre, porodična sramota bilo ako se slučajno neko razvede. Danas najveća sramota ako ti roditelji nemaju nijednog pratioca, pa te blamiraju pred društvom, recimo. Nekad deca dobijala batine kad urade nešto loše, danas roditelji idu na psihoterapiju da zacele te traume, jer su detetu rekli ne kad je dete tražilo treći iPhone. Nekad su i roditelji sanjali da im deca postanu doktori, advokati. Danas opet mole Boga da im dete postane uspešan influencer kako bi ih izdržavalo u starosti.

Sada neko je ovo izabrao najgore gradove za život, kaže, po indeksu kvaliteta života za 2026. Kaže, najgori grad za život je Damask u Siriji. Pa tu je Tripoli, Libija, Daka, Bangladeš, Karači, Pakistan, Alžir, Lagos, Harare, Papua Nova Gvineja i tako dalje. Pa kaže, koji su gradovi dobri za život? Pa evo, Beč i Cirih redovno proglašavani za najbolje gradove. Tamo javni prevoz toliko tačno u sekundi znaš kad ti prolazi mladost. Ulični mir toliko sterilan da te sopstvene crne misli uplaše koliko su glasne. Znate ko je najbolji grad? Tamo gde su plate astronomske, porezi ne toliko, a komšije te recimo prijave policiji ako ti u nedelju u podne padne kašika na pot ili ako mislim baciš kašiku. Tako da razlika između tih najgorih i najboljih gradova, najbolji gradovi za život su kao savršeni supružnici. Sve bre pod konac, nigde nema mane, a posle tri dana moliš Boga za malo drame i za bar jedan sočan skandal.

Dakle, najbolji gradovi za život su zapravo oni u kojima imaš mnogo para, a najgori oni u kojima imaš previše slobodnog vremena da o tome razmišljaš. Znači, idealan grad, plata švajcarska, zabava brazilska, cene lokalne. Šteta što se taj grad zove Utopija.

0: Dobro veče i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih i imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci i svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl. Izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitorpotrošačkakorpa.nms.rs.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una. Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I. bez broja.
1: 034 703 035.

Očigledno čuli ste koji su najbolji i koji najbolji grad, najgori za život. Kažu u idealnom gradu vazduh čist, ulice bezbedne, građani na benj sedinima, kaže mir ima svoju cenu, ona se možda plaća i u apoteci. I onaj švajcarski sindrom, najbolji gradovi imaju savršen javni prevoz, voz stiže tačno u sekundu, kako bi vas na vreme odvezao na posao koji mrzite, da biste platili stan u kome, eto, samo spavate. I taj pravi ekonomski raj, to su ono mesta na ovoj planeti Zemlji, gde je standard toliko visok da prosječan čovjek sebi može priušti sve, osim slobodnog vremena da u tome i uživa. E sad, nekim tim gradovima i saobraćajni špic traje 24 sata. Prednost je očigledna, mislim, nikad niste sami, uvijek ste okruženi stotinama ljudi, kaže, koji vam pominju istu familiju. Sada, ako baš živite u velikom gradu, tu su naravno problemi sa saobraćajem. Međutim, sniženje akciza ublažava rast cena goriva, ali neizvesnost na svetskom tržištu ostaje. Međutim, bez obzira, vozi se po Srbiji kao da je, što bi neki rekli, gorivo za džabe. A svi znamo, kad uletite u špic, pa mislim, ako kreneš sa autokomande, možda i studiraš medicinu, realno da kod Sava centra možda otvoriš privatnu praksu,

kažu ovaj zlatno pravilo špica, nikad ne gledaju navigaciju. Crvena boja na mapi kaže ne mora da znači uvek gužvu. Da li to Google crveni, ne znam. Dakle, u špicu možete da upoznate biološku porodicu ili bar ljude u traci pored vas. Do trenutka dok kad se upali zeleno svetlo, već ćete ugovarati svadbu između vašeg sina i ćerke, vozača iz sivog punta. I naravno napišete autobiografiju od prve do druge brzine, moja mladost na gazeli. I naravno možda naučite uvijek u špicu neki novi jezik, nemojte trošiti vreme na engleski ili španski, savladajte neki napredni nivo lokalnog psovanja, gestikulacije rukama i čitanja sa usana kroz šofer šajbe. Budite i prvi vozač koji je uspeo da promeni traku bez da mu tri automobila skrate život vek sirenama i pominjenjem naravno rodoslova. Ako mislite, kaže, da saobraćaj stoji jer je napred neki udes, varate se. Stoji jer neko na čelu kolone odlučio da upali sva četiri migavca i samo da skokne do trafike. Eto. A ljubav zaista nije ovaj, laka stvar, kaže to, i loša.

0: kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Neko na Hvar, neko na Maldive, kako reče Loša, pa onda grupa Stil, putovanje, i danas smo putovali skoro 480 minuta, bez da smo potrošili žutu banku. Mada kažem, najpopularnija letnja destinacija ove godine je Kada za kupanje, Lavorakis, luksuzno letovalište, moja terasa gde je ulaz besplatan, ladovina zagarantovana. Jedini ajkuli sličan predator, neki gladni komarac, pojedeš nas komarci ovih dana, no dobro. I zašto davati stotine ili hiljade evra agencijama kad možeš lepo da raširiš ležaljku u dvorištu? Uključiš radio, upališ prskalicu za travu, zatvoriš oči, zamišljaš da si negde na Krfu, recimo. Kažem, statistika je da naš čovjek najljepše leto provede i pored frižidera, ladi bolje od svakog mora, all inclusive, hrana proverena. Mi smo narod koji na more inače ide da bi kukao kako je tamo skupo, onda kad se vrati kući kuka kako je tamo bilo prelepo. Sve letovanje bez bar tri nervna sloma i nije pravo letovanje. I da čestitam onima koji ove godine ne idu nigde, vi ste jedini pravi pobednici, nećete morati da čistite pesak i da prostite iz veša narednih meseci. Kaže, najveća laž našeg turizma, sledeće godine idemo negde gde nema naših. I na kraju uvek završe sine na plaži i gde peškir do peškira leži cela, kaže, opština Čukarica, recimo. I ono, bez obzira na to da li kafu pijete na nekoj lepoj terasici u Aranđelovcu ili na ležaljci Skijatosu, dok računate koliko ste girosa mogli da kupite za cenu te ležaljke, gde god da ste, sunce prži podjednako, do duše u Grčkoj pesak malo slaniji, jeste spakovali sa armom u zamrzivač za put, to je podobavezno. E sad kažem, možete i na odmor, na selu do duše ne postoji termin odmor, tamo si ili gost koga kljukaju hranom dok ne pukne, ili te domaćin suptilno upregne da malo pomogneš oko sena. Kaže, domaćin me pitao da li želim da osetim pravi duh sela, pa sledeće tri dana sam proveo učeći kako se pravilno drži motika pod uglom od 45 stepeni. Pravo seoskog gostoprimstva, ako ne pojedeš tri tanjira pasulja sa kolenicom na plus 38, to se smatra si duboko uvredio i celu familiju i pretke. I naravno, detoksikacija od društvenih mreža na selu i nije stvar tvog izbora, već činjenica da signal juriš na vrhu najstarije šljive u dnu i manje. Ili da visiš negde na nekom prozorčetu štale, to ti hvataš jednu crticu. Najveći kulturni šok za Beograđanina na selu je, kažu, spoznaja da mleko ne dolazi iz tetrapaka, već iz životinje koja te onako prilično popreku gleda dok joj prilaziš. E sad, danas smo se borili i protiv baksuzluka, 13. jul, ponedeljak. Dakle, dan kad shvatiš da je sredina leta, ti umesto na plaži sediš na poslu i... Kaže, jutros me alarm podsjetio da je ponedeljak 13. jul. Znači, toliko pozitivne energije na jedno mesto nisam video još od Černobila više. I ako nekako pregorite i preživite ovaj ponedeljak 13. jul, nemojte previše slavite, mislim, sutra je tek utorak. Mi smo se borili protiv baksuzluka, a ovaj gospodin je stvarno baksuz. Muškarac, za koga očevici tvrde da je, kaže, beskućnik, dobio povrede nakon što je tokom pražnjenja kontejnera u centru Rotterdama završio u kamionu za odvoz otpada. Iz vozila oslobođen posle više od 2 sata. I da Sjećam mu je dobro, baš mu nije dobro. Takle su ove varije za amatere, naš čovjek protiv baksuzluka se bori tako što vuče izvrnutu čarapu, bele čarape na papuče, sandale. Svemir se bre plaši naše na prognoze. Ako ti igra levo oko, bit će para. Ako igra ti desno oko, bit će radosti. Kod nas čak i nervni tikovi imaju pozitivnu finansijsku prognozu. Možda nisam ona prava, možda. Jelena Branić, još jednom tema možda, ovo je Vermex dana, ja vas čekam sutra na Starom mjesecu.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555. Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
2: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more. Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
1: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
2: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.
0: Fortuna Market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
1: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
3: Pratimo potrebe naših potrošača.
1: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 13. jula. Sveži ćurići file, 1 kg, 899,99. Domaći kukuruz šećerac, kupi 3 komada i svaki treći dobiješ po 19,99. Pikok kulen XXL, 250 grama, 299,98. Lidl, isplati se.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj okus.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
3: Forma Una, Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
3: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
3: Kralja Petra I bez broja.
2: 034 703 035.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Oduzeta carinska roba, Pavlović.
2: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
3: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: Radio Šumadija na ultrakratkom talasu 98,9 MHz.
1: Aranđelovac danas.
2: Dobar dan, poštovani slušalci, u programu Radio Šumadije pratite Dnevnik. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće u Parizu, gdje će prisustvovati vojnoj paradi povodom obeležavanja nacionalnog praznika Francuske Dana pada Bastilje. Vučić će tokom posjete prisustvovati i svečanoj večeri koji povodom Dana Republike u čast šefova država ili vlada priređuje predsjednik Francuske Emmanuel Macron, navodi se iz preslužbe predsjednika Srbije. U Srbiji će od danas do 19. jula akcize na derivate nafte biti smanjene za dodatnih 5%, tako da će ukupno manjenje akciza biti 10%. Privremeni iznosi akciza za olovni benzin iznosit će 68,90 dinara po litru, bezolovni benzin 64,80 dinara po litru i za gasna ulja, odnosno dizel, 66,64 dinara po litru. Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić održao je danas sastanak sa predstavnicima najvišeg državnog nivoa povodom aktualne situacije sa afričkom kugom svinja u pojedinim regionima Srbije. Od početka godine oko 25.000 svinja je eutanazirano ili uginulo zbog ove bolesti. Doktorka veterine Irena Veljović ističe da na teritoriji opštine Aranđelovac nema zaražene stoke, ali da je potrebno preduzeti sve mere kako bi stočari zaštitili svoj fond. Na prvo mesto obeležavanje svinja, postavljanje dezobarijera i briga o tome da se stoka kupuje u sve potrebne papire o poreklu. Zbog loše epidemiološke situacije u pojedinim krajevima Srbije, ministar poljoprivrede zakazao je za danas sastanak sa svim relevantnim institucijama na nivou države. Kakva je situacija i da li imaju Aranđelovčani, da kažemo, prostora za brigu kada govorimo o afričkoj kugi koja se pojavila kod svinja, kao što sam rekla, u određenim krajevima Srbije? Danas razgovaramo sa doktorkom veterine Irenom Veljović.
3: Dobar dan. Razloga za brigu uvek ima, na oprezi moramo da budemo, jer svinjska kuga je definitivno u Srbiji i ona je uvek tu negde. Međutim, što se tiče opštine Aranđelovac ili bar epizootološkog terena koji nadgleda naša stanica, a mislim da nemam obaveštenje, nemam informaciju da je bilo šta sumnjivo uopšte u cijeloj opštini, mi nemamo ni jednu sumnju i za sada smo slobodno područje.
2: Kada govorimo o određenim savjetima za naše stočare, šta je to s čega bi, da kažemo, ovih dana možda i više trebali da se pridržavaju?
3: Pa, već dugo godina u Republici Srbiji je obavezno obeležavanje i počeću od toga, zato što je to jako važno i jako bitno da nam sva grla budu obeležena. Pod tim mislim i na starije kategorije i na mlade prasiće koji se rađaju na našim domaćinstvima. I mi radimo obeležavanje, znači samim tim se zna poreklo životinje, odakle je ona potekla. To je jedan krug koji je stalan, to se ne zatvara, znači veterinari stalno obilaze teren, rade aktivne nadzore i radimo obeležavanje. Bez obzira na naše obaveze koje dobijemo planom i programom, i mi odgovaramo i na pozive, što znači kad nas neko pozove, promijenila se

0: situacija. Tu se ta situacija stalno menja, rađaju se prase, se prasići i tako dalje, uvek ima nešto za obeležavanje. Znači, obeležavanje je prvo, osnovno i jako važno. Ne kažem da je najvažnije, jer i ostare mere predostrožnosti, a to opet naši sugrađani stočari znaju, jer smo o tome pričali godinama unazad. To su, na primjer, postavljanje dezbarijera u dvorištima, na ulazu u dvorište, na ulazu u svoje objekte stočarske. Onda zaštita hrane s kojima se hrane svinje od muva, insekata, pasa i mačaka, lutalica. Onda deratizacija, znači uništavanje glodara, onda dezinsekcija, uništavanje muva ili sprečavanje da muve uopšte uđu u naše stočarske objekte i tako dalje i tako dalje.
1: Šta je to što može da kažemo da izazove neke veće probleme i da proširi upravo svinjsku kugu kada govorimo o različitim kravima?
0: I da promeni situaciju o kojoj trenutno govorim. Znači, mirni smo, trebamo da uvedemo znači, te osnovne mere zaštite naših životinja. I sada opet jako važna stvar, to su znači nakupci, šverceri, to je znači svaka nelegalna trgovina, svako unošenje grla koje nije obeleženo sa druge teritorije, naročito sa susednih opština. Opet Srbija je mala i ništa nije toliko daleko da je nemoguće. Postoje predeli, u stvari delovi koji su ugroženi, delovi koji su zaraženi. Znači, tu treba da bude pojačana odgovornost svih nas, znači da se ne unose grla, jer samim tim može da se unese i bolest i da se oko toga povede računa. Još jedna stvar je jako važna, kad smo pričali o toj dezinfekciji na ulasku u kapije, na kapijama u dvorište, kad nam ulaze ljudi sa drugih teritorija koji dođu možda nekim drugim poslom, ali je jako važno da nam se što manje ljudi zadržava, da ulazi i jako su važne te dezinfekcijne barijere koje svaki čovjek može da napravi u svom dvorištu.
1: Ako sam dobro razumela, svinjska kuga ne prenosi samo sa grla na grlo, već može da se prenese i različitim predmetima da utiče na životinje.
0: Da, mi imamo često edukacije i sastanke sa fiziotologom i nedavno je bio sastanak veterinara gde stalno objašnjavamo, pojašnjavamo i on nam iznosi situaciju koja je trenutno aktuelna u Srbiji. Znači, ta svinjska kuga, postoji i afrička svinjska kuga i klasična svinjska kuga, sada je aktuelnija afrička. Svaka promjena zdravstvenog stanja je obavezna i naravno to naši ljudi rade, prijave svom veterinaru. Veterinari su školovani da to naučeni, da to prepoznaju i da prijavimo i da dalje sledimo put. Tako da, znači, nama hara ta afrička, gde se ona nalazi, da li su rezervoar samo divlje svinje, možda jesu, ali je jako važno, znači, sve dalje, i putevi, i glodari, i ptice, golubovi, i ljudi koji se šetaju, prevozna sredstva, gume, točkovi, znači, mnogo, mnogo puteva da se bolest prenese. Sa izvora do našeg grla.
1: Evo da kažemo i za kraj, da li se može preneti bolest na čoveka sa zaraženih životinja?
0: Da, to nije zoonoza, znači ne prenosi se na čoveka, ali uništava stočni fond i ako mene pitate da li bi jela zaraženo meso, ne.
1: Prvih 10 mobilnih ambulanti počelo je sa radom u 10 gradova i opština širom Srbije, a njihove usluge biće dostupne za oko 650.000 stanovnika, pre svega u ruralnim i slabo naseljenim sredinama. Mobilne ambulante namijenjene su pre svega stanovnicima udaljenih i ruralnih područja, kao i starijim i teško pokretnim osobama kojima je otežan pristup domovima zdravlja i bolnicama. Prve mobilne ambulante raspoređene su u Aranđelovcu, Leskovcu, Kuršumliji, Krupnju, Loznici, Negotinu, kao i u Beogradu, Nišu i Kragujevcu. Povodom dana grada, opština Aranđelovac i ove godine uručit će novčane poklon čestitke porodicama sa četvoro ili više dece. Prijave se podnose do 22. jula 2026. godine do 15:30. Pravo na poklon čestitku imaju majke sa prebivalištem na teritoriji opštine Aranđelovac, čije najmlađe dete rođeno u periodu 12. avgust prethodne, odnosno 8. jul ove godine. U organizaciji javno-komunalnog preduzeća Bukulja 26. jula u ulici Kralja Petra I. biće održan tradicionalni aranđelovački vašar. Rezervacija mesta kao i prijave za zabavne radnje počela je danas. Pred nama još jedan tradicionalni aranđelovački vašar koji će biti održan 26. jula. Aranđelovčani svakako očekuju dobru zabavu, sa druge strane i dobru organizaciju javnokomunalnog preduzeća Bukulja. Koji su to značajni datumi i značajne informacije vezane za aranđelovački vašar? Danas razgovaramo sa Sanjom Batrićević, PR-om javnokomunalnog preduzeća Bukulja.
2: Evo, javno komunalno preduzeće Bukulja od danas kreće sa prodajom mesta, odnosno i zakupom za tradicionalni aranđelovački vašar. Mi smo polako krenuli sa našim pripremama i ove godine vašar će se održavati u ulici Kralja Petra I od Jadranske Dolomine ulice. Naravno, mesta će biti podeljena u tri zone kao i svake godine i svi zainteresovani, sva zainteresovana pravna i fizička lica mogu od danas da dođu kod nas u kancelariju na Zelenoj pijaci, gde na karti vašara mogu da izaberu mesto koje njima odgovara ili naravno putem telefona 034-715-344. Tu mogu da se informišu oko mesta, načina plaćanja i sve što ih interesuje u vezi predstojećeg vašara.
1: Da li su cene zakupa mesta menjane nešto, odnosno da kažemo na prošlu godinu?
2: Već godinama unazad cene za vašar se nisu menjale. Za prvu zonu mesto je 5200, za drugu zonu 4100 i za treću zonu 2100 dinara. Mesta koja nisu numerisana, cena po metru je 460 dinara. Tako da, eto, za svakoga će moći da se nađe mesto za ovaj vašar. Mi se kao i obično spremamo sve što je potrebno da se manifestacija održi u najboljem redu. Ujedno sa prodajom mesta za predstojeći vašar otvorili smo i ponude za licitaciju mesta za zabavne radnje i ponude se primaju od danas, znači 13. jula do 17. jula u petak, 9 časova, kada će javna licitacija biti i održena i najpovoljnija ponuda biće uvažena.
1: Do kada je moguća rezervacija, da kažemo, i za prodajna mesta upravo u vašoj kancelariji na Zelenoj pijaci?
2: Svakoga dana radnog od 7 do 14 časova, znači u kancelariji na Zelenoj pijaci, od znači danas do 24. jula, a 25. i 26. jula prodaja mesta vršit će se u zakupljenom prostoru u ulici Kralja Petra I. Naši su zakupci već i navikli, to mesto je uvek vidno obeleženo, njima se teško naći, tako da bit ćemo tu sve ove dane, ali opet najbolje je da već krenu svi koji su zainteresovani da rezervišu sebi mesto, da izaberu da ono što im najviše odgovara.
1: Fontana koja zauzima centralno mesto u parku Bukovičke banje dobija svoje nove stare obrise. Najvažniji posao u rekonstrukciji ovog umetničkog dela pripalo im profesoru Milošu Radenkoviću, koji će ponovo živjeti celokupnu umetničku zamisao Miodraga Gojkovića. Pored skulpture Barski cvet, umetnički sklop činit će i igra vode i svetla. Aranđelovčani, čini mi se, jedva čekaju da fontana u parku ponovo zasija starim sjajem. Brojne su uspomene upravo ovde u centralnom delu gde se i sada nalazimo. Radovi protiču svojim tokom, u kojoj smo, da kažemo, nekoj fazi radova i kako sada stojimo upravo sa izvođenjem, dokle se stiglo. Danas razgovaramo sa pejzažnim arhitektom Jasnom Novakovićem.
3: Tako je, nama je uvek zadovoljstvo da omogućimo stvaranje prostora koji će da beleži nove uspomene. Tako da i nadalje Aranđelovčani će moći da uživaju u jednom izuzetnom umetničkom delu koji sadrži i sve druge elemente nekih tehničkih odredbi ujedinjene zajedno u jednu fantastičnu figuru Barskog cveta Miodraga Gojkovića. Planovi teku, vi ste i pratili po planu, u završnoj fazi smo radova, postavljeno je sve osim skulpture. Tako da danas imamo i čast i zadovoljstvo da je sa nama upravo čovek koji je dobio dosta težak zadatak da to delo u stvari potpuno nekako sagleda i vrati u izvornom obliku.
1: Razgovaramo i sa profesorom Milošem Radenkovićem. Možemo da kažemo da ste vi imali najzahtevniji, s druge strane najodgovorniji posao da ovoj fontani vratite taj pravi umetnički, da kažemo, sjaj. Koliko je bio zapravo posao izazovan?
4: Pa vrlo izazovan i vrlo zahtevan, ispratiti sve i zamisli Miodraga Gojkovića. Tako da probali smo da objedinimo sve što je on radio za života, da napravi spoj svetla, refleksije, vode, reflektora, tako da smo probali da vratimo sve ono što je on zamislio i kako je bilo prvobitno. Faze su već ispoštovane od početka do kraja i ostala je samo skulptura da se stavi, još malo štelovanje, čišćenje i tako dalje.
1: Šta vam je sve to pomoglo, da kažem, u samom sagledavanju toga kako je fontana nekada izgledala i kakva je bila upravo prvobitna umetnikova zamisla?
4: Pa, hvala Bogu, ja sam dugo godine i za njega, za života sam ga poznavao i radio sam kod njega u ateljevu i poznao sam njegov način rada, a konkretno za izvođenje same skulpture, skice njegove su mi bile jako velike pomoći i fotografije koje sam dobio iz zavoda.
1: Koliko je bilo teško i samu skulpturu upravo izvesti, znamo da ste vi stručnjak za rad u tom materijalu, ali kada radite upravo, da kažemo, neki tuđi rad, da to sve izgleda onako kako treba.
4: Pa svaki umetnik ima svoj pečat, to je neki prepoznatljivi rukopis, jako je teško ići tuđim stopama, što kažu, tuđim korakcima, tako da bilo mi je potrebno vreme da sagledam sve njegove vizije i kako to treba da izgleda, između ostalog i same poteze Ampusa i Čekića s kojim je radio.
1: Mi kao laici upravo zamišljamo da vi sve uradite u ateljeu, dođete, postavite, da, ali zapravo ste ovde angažovani od samog početka.
4: Pa dobro, ja volim u suštini da ispoštujem sve od početka do kraja i sve te stvari ja volim da namontiram, što kažu, da dam final touch.
1: Sam barski cvet, odnosno skulptura koja će biti, da kažemo, centralna figura, ali zapravo cela fontana, mlaznice i sve ono što će biti u samoj fontani, u stvari svetlo i voda, kao što ste rekli, igra će zapravo biti celokupno umetničko delo.
4: Da. Pa sa tom igrom svetlosti, prelamanja i raznim bojama, mislim, to je u stvari originalna ideja bila Miodraga Gojkovića, će se postići identično onako kako on želi i hteo da sve ovo izgleda. Samo fontana, samo skulptura u stvari je od bakra, tako da jeste tu mali on namenski kontrast napravio i akcenat na svoje umetničko delo.
1: U bolničkoj kapeli Svetog Joanikija sutra će biti obeležena lekarska slava sveti mučenici Besrbanici Kozma i Damljan. Sveta liturgija počinje u 8 časova, domaćin slave ove godine je dr. Marijana Pavlović. Nakon svete liturgije sveštenstvo Bukovičke crkve i Orašskog namjesništva vršit će svetu tajnu jelo osvećenja. Večeras od 21 čas na otvorenoj sceni pozorišni program ovogodišnje smotre otvorit će predstava Španska pita u kojoj igraju Isidora Minić, Dragana Mićalović i Ivana Zečević, a režiju potpisuje Irfan Mensur. Komad se bavi potragom za istinom i postavlja publici pitanje o vrednostima, društvenim pojavama i emocijama koje često potiskujemo u svakodnevnom životu. Irfan Mensur ističe da predstava tera publiku na duboko razmišljanje i opominje da istina treba da dobije zasluženo mesto. Biljke su najlepši ukras u prostoru, bilo da reč o bašti, terasi ili prostoru u stanu, a naročito u letnjim mesecima mogu da unesu svežinu i živost u interijer i eksterijer. Kada temperature naglo porastu, kiše nema ni na vidiku, mnoge biljke trpe ozbiljan stres koji može da naruši njihovo zdravlje i ugrozi sav trud uložen u njihovo gajanje. Iako ne možete da kontrolišete vremenske prilike, svojim biljkama možete pružiti potrebnu negu da se izbore sa ekstremnom toplotom, a zalivanje je najvažnije.
5: Leto svi više volimo da provedemo napolju, još ako imamo lepo uređeno dvorište, to je onda pravi ugođaj, ali kako i na koji način da održavamo biljke koje možda iz godine u godinu negujemo tokom pre svega vrelih letnjih dana. Danas razgovaramo sa gospođom Draganom Ivanović iz rasadnika Kedar. Pa koje su to, da kažemo, neki prvi važni savjeti koje biste podelili upravo sa ljubiteljima i sa svima onima koji vole, lepo uređena dvorišta pa i terase svakako?
6: Prvi i osnovni savjet je, odnosno najvažnija stvar je dobro zalivanje. Znači, biljke moraju da budu dobro zalivene, u zavisnosti od toga da li su u saksijama ili su zasađene u zemlju. Ako su zasađene u zemlju, znači njih je malo lakše negovati u ovim najtoplijim letnjim danima. Ali isto takođe važi da li su zasađene ranije godine ili ove godine. Znači, ako su zasađene ranije godine i ako se nalaze u zemlji, mogu se zalivati 2 do 3 puta nedeljno, i to bitno je da biljke budu obilno zalivene. Znači, za velike odrasle četinare i drveće potrebno je bar 20-30 litara vode po jednom stablu. Tako da najbitnije je, znači, proveriti da li je zemlja ispod biljke vlažna od prethodnog zalivanja ili nije. Ukoliko nije, znači pojačajte količinu vode kojom se zalivaju biljke. Ukoliko su biljke zasađene u saksiji, njih je malo teže negovati u ovom sad toplom periodu. Njih preporučujemo da se zalivaju svakodnevno. Znači, najbitnije je da se zalivaju svakodnevno i tako vam je nekako i najjednostavnije. Zalili ste i ne morate da brinete da li ima dovoljno vlage ili nema dovoljno vlage.
5: Da li je važan deo dana u kome se zalivaju biljke?
6: Naravno, mi praktikujemo da biljke zalivamo ili rano ujutru ili u kasno uveče, zato da se nešto od te vlage usvoji koju smo obezbedili biljci. Znači, zalivajte u rano ujutru. I takođe je bitno da biljka bude dovoljno prihranjena i da bude dovoljno vitalna, da bude dovoljno u to što mi kažemo u top formi. Jer ako su biljke u top formi, one lakše podnose ove velike vrućine koje su nas sad zadesile.
5: A da li je važno i tokom leta dodavati upravo određene prihrane ili je bolje to sada izbaciti?
6: Pa, mi prihranjujemo ovde biljke praktično 2 puta mesečno, ali s tim što sad negde od polovine jula treba ukinuti azotna đubriva. Znači, možete sva ostala, samo nemojte azotna. A dovoljno je da se, na primjer, 2 puta mesečno, 2 puta mesečno da se prihrane i da se posle toga naravno obilno zaliju.
5: Kakva je situacija trenutno sa sadnjom biljaka? Da li je to pametno raditi za vreme letnjih meseci ili možda upravo i ako kupimo novu biljku ostaviti u saksiji tokom ovih meseci pa je naknadno staviti u zemlju?
6: Pa to se zavisi od toga da li ste spremni da se bavite biljkom ili ne, odnosno da li živite tu gde ćete biljku zasaditi, da li vam je zgodno da se posvetite nezi biljke. Mi ovde imamo više od 80% biljaka zasađene u velike kontejnere, u saksije, tako da tako zasađene biljke mogu se saditi, odnosno tako gajene biljke mogu se saditi bilo kad u toku godine, s tim što, znači, ako sadite sad u ovom letnjem periodu, morate više posvetiti pažnje zalivanju i više posvetiti pažnje inače biljci i takođe prihrani, gledati da se ne pojavi neka promena na biljci ili tako.
5: Kada govorimo upravo o različitim vrstama dekorativnog i drugog drveća, postoji li neka vrsta koja je, da kažemo, sada malo slabija i sa druge strane, da li postoji neka koja je otpornija, da kažemo, na ove visoke temperature?
6: Pa, vi verovatno, mislite, većina ljudi misli na četinare, ali vi borove, znači, možete saditi bilo kad, oni su veoma otporni na letnje temperature i takođe možete saditi čemprese. Znači, mi dosta prodajemo tog Leylandi čempresa u raznim veličinama i u raznim vrstama, tako da i oni su kod nas zasađeni svi u saksijama i gajeni su u saksijama, tako da nije biljka nije ništa bolovala kad je presađivana i tako. Tako da možete te čemprese slobodno, oni su se baš pokazali dobro i otporni i nemaju nikakve neke promene na sebi.
1: Kod vas u rasadniku veliki zaista izbor različitih biljaka, različitih vrsta, različitih veličina za sva dvorišta, upravo da se mogu urediti različite, u stvari, zelene površine. Šta je to što se, evo, pored tih četinara koje ste pomenuli, da kažemo i ovih dana najviše traži, evo baš pored nas prelepe masline, koliko se i one sada možda traže, da svi želimo taj neki dah Mediterana možda i u našem dvorištu?
6: Pa eto, to je prilika za one koji ne mogu da otputuju na neku egzotičnu destinaciju da sebi evo priušte dah Mediterana u svom dvorištu. Traže se i dosta su masline indijski jorgovane i tako, dosta su otporne i dosta su se pokazane onako izdržive, tako, a i veoma su moderne. Tako da u kombinaciji sa ovim lepim saksijama terakote baš onako lepo izgledaju. I dovoljna je ta jedna biljka, jedan taj moment da se lepo koriše terasa ili neki prostor u dvorištu.
1: Kao što sam rekla, veliki izbor kod vas, ali šta je to sve pored tog zalivanja potrebno? Šta vi dajete biljkama upravo da bi sve bilo ovako lepe, zelene i kod vas nema brige što su temperature i preko 40?
6: Mi svakodnevno znači zalivamo i prihranjujemo, to sam već rekla, dva puta mesečno. Osim toga, mi malčiramo neke biljke, tako da to isto možete vi raditi u vašoj bašti. Malčiranjem se sprečava dodatno isušivanje biljaka, tako da možete i to da primenite, eto, kao neku pomoć u ovim najtoplijim letnjim mesecima. I osim toga, mi znači đubrimo i ništa specijalno.
1: Ali ljubav svakako je isto veoma važna.
6: Naravno, ljubav i posvećenost, svakodnevno nadgledanje, da li su se pojavile neke promjene, nisu se pojavile promjene, da li nekom treba malo više vode, nekom malo manje, tako da ta posvećenost je veoma, veoma bitna.
1: Meteorolozi kažu i sutra vreme slično današnjem uz maksimalnih 33 stepena. Poštovani slušaoci, ovo je bio Dnevnik. Ostanite uz program Radio Šumadije. Prijetan dan.
7: U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta. Firma Šumadija Grani d.o. zapošljava bravara sa ili bez iskustva. Zaposleni će obavljati posao u fabrici i firme na adresi Krčevački put 38, Banja Aranđelovac. Zainteresovani mogu poslati biografiju na office@šumadijagranit.com ili se javiti na telefon 034-705-005.
1: Kompanija Gerovit DOO raspisuje konkurs za prijem novih radnika za radno mesto operater mašine. Prednost imaju žene. Ukoliko ste zainteresovani da postanete deo našeg tima, pozivamo vas da se prijavite. Prijave dostavite na mail adresu posao@gerovit.com.
7: Stovarištu Vermax potrebni radnici, radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona 065 666 33 66 065 666 33 66.
8: Potrebna žena za negu ženske osobe 1956. godište sa nesigurnim hodom. Nega potrebna radnim danima 24 časa, vikend je slobodan. Više informacija na telefon 064 18 25 828 064 182 58 28.
1: Javno komunalno preduzeće Bukulja Aranđelovac obaveštava zainteresovana pravna i fizička lica da će tradicionalni aranđelovački vašar biti održan 26. jula u ulici Kralja Petra I na potezu od Lomine do Jadranske ulice. Rezervacije prodajnih mesta vršit će se u prostorijama komunalnog preduzeća, kancelarija na Zelenoj pijaci, Branislava Nušića broj 1 u periodu od 13. do 24. jula radnim danima od 7 do 14 časova. Uplate se mogu izvršiti na blagajni preduzeća ili uplatom na tekući račun 160 Povlaka 47. 25. i 26. jula uplate će primati u zakupljenom poslovnom prostoru u ulici Kralja Petra I, koji će biti vidno označen. Rezervacije i uplate mesta za postavljanje zabavnih radnji vršit će se nakon sprovedenog postupka licitacije 17. jula u 9 časova. U slučaju odustajanja od rezervacije, izvršene uplate se ne vraćaju. Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti putem telefona 034 715 344.
7: Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine prevremeno u 28. nedelji sa svega 1100 grama i prva 2,5 mjeseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidskih kolica. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno lečenje u inostranstvu, nakon čega slijedi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom i dekom i porodica nije u mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandri da dobije šansu za bolji i kvalitetniji život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčana sredstva uplatiti na žiro račun 160 00 00 00 24 99 588 povlaka 64. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za poručbine 060 67 35 252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati, Kneza Miloša 231 preko puta Vajata. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.

0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
1: Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
2: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more.
3: Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
1: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
2: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
4: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
5: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
6: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
7: Fortuna Market 30 godina ostvaruje sve vaše želje. Vaša Fortuna.

0: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 13. jula. Sveži ćurići file, 1 kg, 899,99. Domaći kukuruz šećerac, kupi 3 komada i svaki treći dobiješ po 19,99. Pikok kulen XXL, 250 grama, 299,98. Lidl, isplati se.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I. bez broja.
1: 034 703 035.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
0: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
0: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna. Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automotosavezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automotosaveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 17 99 555. Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
2: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more. Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
1: U Lidu se vrati po svoj letnji sjaj.
2: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
3: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović,

0: pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za poručbine 060-67-35-252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati Kneza Miloša 231 preko puta Vajata.
1: Ordinacija vizita Mladenovac, briga o pacijentu na prvom mestu, savremena, brza, precizna i pouzdana dijagnostika, lečenje i rehabilitacija, sveobuhvatne zdravstvene usluge uz posvećen tim stručnjaka iz oblasti opšte hirurgije, ortopedije, kardiologije, ginekologije, urologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, radiologije, endokrine hirurgije, neurologije, vaskularne hirurgije i plastične i rekonstruktivne hirurgije. Brinite o svom zdravlju, zakažite pregled na vreme 061 264 75 35, ulica 9 Jugovića 3, Mladenovac. Ordinacija vizita, lekari u koje imate poverenje.
0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
2: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Torti, kolači,
1: slatko srce,
3: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
3: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
3: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
3: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
3: Slatko srce.

0: okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I bez broja
1: 034 703 035.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje.

0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za porudžbine 060-67-35-252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati Kneza Miloša 231 preko puta Vajata.
1: Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
2: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more.
3: Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
1: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
2: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: te kao pjesnik svoju bol.
1: Na srcu studen zime,

kraja. Noćima sanjam zelena polja i plavo nebo mog zavičaja. Noćima sanjam trešnju

vrhom nožića, na prozor čuda našara, anđele i zvona Božića.

Prano jutro kao slav, ulazi u sobu, da li si ikad pitala? Ujutro gde odu?

Bože, budi drug. U nas je planetu, noć je kratko trajala, najduža.